besoj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Anyway.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ball për ball me Perëndin, besimi. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, vargu 24. Menjëherë pasi shkolla biblike në Dallas u themelua në vitin 1924, bota filloi të binte në një krizë financiare që u bë e njohur si depresioni i madh. Paratë nuk mjaftonin dhe u bë e qartë që nëse Perëndia nuk bënte diçka të madhe, shumë shpejt koordinatorët e shkollës së pazhvilluar do ta mbyllnin para kohë atë dhe do të merrnin pronën. Çfarë bëni ju kur keni nevoja financiare? Në atë kohë, disa ju shkruan letra për ndihmë financiare. Disa telefonuan donatorët dhe e shpallën situatën alarmante. Por drejtuesit e kësaj shkolle, që e theksonin shumë autoritetin e fjalës, nuk bën kështu. Ata u lutën. Asgjë më shumë, mund të thotë dikush nga ju. Po, ata thjesht vetëm u lutën. Ata ngulmuan në lutje. Duke u mbledhur në zyrën e presidentit, Dr. Louis Perry Schaeffer, ata i lutën Perëndis që të merrte situatën në kontroll. I pranishëm takimin e lutjes ishte edhe një burrë që e kishte mësuar përmendësh pjesën më të madhe të dhjatës së re, ndërsa ishte vetëm një adoleshent. Emri i tij ishte Harry Idersnight, një person që fliste fjalë plot kuptim dhe që ishte i drejtë për drejt. Lutja e tij ishte po aq e drejtë për drejt. Zot, filloi ai, duke u ndalur si një lokomotiv që lëshonte shtollungun e parë të avullit, gati për një nisje madhështore. Duke vazhduar ai tha: "Ne e dim që e jotja është baktia dhe që është më mira ndër male. Të lutem, na jep disa prej tyre dhe siguro parat." Ata ishin ende duke u lutur, kur një fermer, i gjatë dhe i dobët, i lodhur nga udhtimi, me duart me kallo dhe i veshur me çizme fermeri, hyri në zyrën e punës në shkollë dhe tha: "Sa po shita dy makina me bakti, jam përpjekur të bëj një marrëveshje pune, por nuk ka rezultuar me sukses, dhe u ndjeva i shtyrë të jepja lekët për shkollën biblike. Nuk e di nëse keni nevojë për to, por ja ku e keni çekun." Një grua, duke ditur se në zyrën e presidentit në ato çaste po bëj një takim lutje, e mori çekun dhe butësisht trokiti në derën ku grupi po lutej. Doktor Schaeffer e mori çekun dhe menjëherë vuri re se shuma në çek ishte saksisht shuma e nevojshme. As më shumë dhe as më pak. Ai tha: "Henry, Zoti e shiti baktin." Shumë kohë më parë psalmisti shkroi fjalët e Krijuesit, i cili tha: "Të mijat janë fakt tër kafshët e pyllit. Imi është baktia që ndodhet me mira ndër male." Psalmi 50, vargu 10. Pyetja është kjo: nëse Perëndia zotron baktin që është me mira në male, si mund ta bindim Perëndin që t'na dërgoj disa prej tyre, siç bëri Iriu i cili u lut në zyrën e doktor Schaefferit? Janë 5 udhëzime për këtë nga shkrimi, të cilat i përgjigjen kësaj pyetje. Udhëzimi i parë: lutuni specifikisht. Merrni kohë të lexoni kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Mateut dhe ta studioni atë pasazh që quhet lutja e Zotit. Më pas, studioni lutjen e Jezusit dhe gjërat që ai kërkoi. Ai u lut për gjëra specifike. Nëse ju doni mishin e kofshës së pasme të viçit, atëherë lutuni Zotit specifikisht për këtë. Nëse ju duhen $50, kërkojini Perëndis atë shumë specifike. Udhëzimi i dytë: lutuni me ngulm. Jezusi në Gjetsemani u lut për të njëjtën gjë 3 herë. Më pas, kur fryma e Perëndis i dëshmon zemrës sonë që Perëndia na ka dëgjuar, ne e falenderojmë paraprakisht për përgjigjen. Udhëzimi i tretë: lutuni biblikisht. Duke ditur që Zoti na ka dhënë shumë premtime në fjalën e tij dhe duke i kujtuar atij ato që ai na ka premtuar, krijohet një lidhje midis jush dhe mirësisë së Perëndis. Udhëzimi i katërt: lutuni me besim. Jakobi thot se kur dikush lëkundet, ai është si dallga në det, i shtyrë dhe i tërhequr ngado nga era. Ai person nuk merr asgjë nga Perëndia. Lexojini këtë tek Jakobi, kapitulli 1, vargu 6. Udhëzimi i pestë: lutuni me sinqeritet. Jakobi tha: "Shumë fortë ka lutja e të drejtit, kur bëhet me gjithë zemër." Një fjalë për ta mbyllur: kur ju i luteni Perëndis për një nga baktit në male, bëni mirë të ndizni skarën, ose të filloni të kërkoni një blerës.
0: Sapo dëgjuat Dr.

Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet me terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet të prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristike insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristike insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafit të kraharorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësin e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shohë nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të ndëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram, or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluar nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
3: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
3: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
3: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhet marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
3: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikohen nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
3: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
3: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
3: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: Të gjithë ne kemi tre nevoja të brendshme që na janë dhënë nga Perëndia. Nevoja për dashuri, nevoja për domethënie dhe nevoja për siguri. Ne mund kontrollohemi nga frika nëse kemi mendimin e gabuar, se ballafaqimi me një person na lëndon dhe do të bëjë që nevojat tona bazë të mos plotësohen. Por Perëndia na premton se ai do t'i plotësojë të gjitha nevojat tona. Tek Filipianëve kapitulli 4 dhe vargu 19 thuhet: "Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin." Nëse fryma e Perëndis banon në ju, atëherë ju keni çdo gjë që ju nevojitet për t'u ballafaquar pozitivisht. Mos keni frikë. Ballafaqohuni me siguri, duke ditur se ky ballafaqim mund të sjellë një rritje pozitive dhe një jetë të ndryshuar.
0: Minuti i Kurajimit,
1: një minut i Kurajimit,
0: minuti i Kurajimit në Radio 7.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Koha nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: të shishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel, kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë nëpër botë. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
0: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet nëpër botë.
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
0: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antarit të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
0: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antarë të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
0: Familja Mendoza, e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos, Kuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti i pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antarë dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe pizzeri të ndryshme.
0: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur melekuqe. Gjithashtu familja merr ndihmë

0: ma ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
1: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith Daluizios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
0: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet ta ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
1: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
0: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjesë si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë i shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga llojet e ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
1: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
0: Thurje.
2: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Besoj meriten se fundi nuk ka për të ndodhur kur. Është thjesht një mënyrë që Zoti e krijoi për të na mbajtur të trembur. Jezusi na tregoi shenjat të kohëve të fundit për të na përgatitur. Jo për të trishtuar, por për të gëzuar. Jo për të na stresuar, por për t'i pritur. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu gati. Si të krishter, të ndohemi të mos flasim për kohët e fundit. Pjesërisht sepse janë ditët e zemërimit të Zotit mbi mëkatin dhe djallin. Por tek Mateo 25, Jezusi na tregoi shëmbulltyrën e talentave, për të na inkurajuar t'i vëmë dhuntit tona në shërbimin e tij. Pse? Jezusi tha se ishte për të hyrë në gëzimin e Zotit ton. Zoti na ka dhënë aftësi, burime dhe mundësi për t'i shërbyrë atij me gëzim, duke shfrytëzuar në maksimum çdo moment derisa ai të kthehet sërish. Mos u bëni se shërbëtori i cili e fshehu talentin e tij në grop. Investojeni për përjetësin të gjitha ato që Zoti ju ka dhënë.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Çfarë ditë emocionuese që na pret sot. Vëllezërit e Jozefit po shkonin në Egjipt për herë të dytë që të blinin gruar. Dhe nuk e kishin fare idenë se vllai i tyre, që 20 vite më parë kishin shitur si skllav nga Azilia, tani ishte personi i dytë më i fuqishëm i këtij vendi. Kur pasi po vinin vëllezërit, Jozefi urdhëroi shërbëtorët që të përgatisin një fest. Çuditërisht, çdo gjë ishte shtruar tamam si në shtëpinë e tyre. Vëllezërit u habitën, por nuk than asnjë fjalë. Mirë, pas festës u nisën për në shtëpi me fasat e mbushur plot me gruar. Nuk ishin shkuar shumë larg kur dëgjuan një zë.
1: Daloni. Mos lëvizni. Keni vjedhur kupën e argjend të mjeshtrit ton?
2: Jo, s'kemi vjedhur asgjë. Kontrollo vetë po deshe.
0: Shërbëtori kontrolloi çdo thes dhe thesi i fundit që hapi ishte ai i Benjaminit.
1: Ja hajduti. Ju shkoni. Ndërsa ti do të qëndrosh si skllav me ne.
0: Të gjithë vëllezërit i sollon përpara Jozefit, të friksuar dhe duke u dridhur, u përkulën para tij. Vetë Jozefi kishte urdhëruar një nga shërbëtorët e tij që ta fuste kupën në njërin nga thasët, se donte t'i testonte. A do të qëndronin ata së bashku apo zemrat e tyre ishin përsëri të mbushura me ligësi? Nda Jozefi u foli shumë ashpër.
2: Pse e vodhët? Hajduti do t'i qëndroj si skllavi im.
0: Por Juda nuk duroj më dhe tha:
2: Të lutem lëre Benjaminin të shkoj dhe më mbaj mua në vënd të ti, sepse në të kundër babai ynë do të vdes nga dhimbje.
0: Të gjithë vëllezërit u mblodhën së bashku. Jozefi nuk mundi më dhe u tregoj se kush ishte.
2: A nuk po më njini? Jam Jozefi, vëllai juaj.
0: Vëllezërit u tuan fare. Jozefi nuk duroj më. Qau nga gëzimi dhe i përqafoi me mall.
2: Zoti më dërgoi në Egjipt që të qëndroni gjallë. Shkoni dhe merrni baban dhe familjet tuaja. 5 vjet zibuke do të vinë akoma, por unë do të kujdesem për ju.
0: Dhe u dha shumë dhurata që t'i çonin në shtëpi. Babai i tyre u gëzua shumë kur dëgjoi se Jozefi ishte akoma gjallë. Dhe menjëherë morën gjërat e tyre dhe u shpërngulën në pjesën më të mirë të Egjiptit. Ata që u shpërngulën ishin 70 vet. Çfarë gëzimi. Më në fund, pas 20 vitesh, Jozefi pa përsëri baban e tij. Zoti e ktheu gjithçka për mirë dhe vëllezrit u penduan për të keqen që i kishin bërë vëllait të tyre.
2: Jozef, na fal për atë që të bëm. Na vjen shumë keq.
3: Ju kam falur. Ju deshët të më bëni keq, por Zoti e përdori për mirë.
0: Zoti i mishtemie ktheu gjithçka për mirë në jetën e Jozefit. Çdo gjë që i ndodhi ishte pjesë e planit të Perëndisë për të mbajtur me bukë popullin e tij. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

gjetë një qenush të braktisur në një cep të rrugës. U ndal ta ndihmonte, e mori qenushin, e çoi në shtëpi dhe u kujdes për të, që të ishte i shëndetshëm. Por zbuloi se qenushi nuk ishte ashtu siç e priste ajo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Kur gruaja e çoi qenushin tek veterineri, zbuloi se qenushi ishte një klush ujku. Kjo histori më kujtoi paralajmërimin e apostullit Paul tek 2 Thesalonikasve 2:3. Askush mos ju gënjej. Si mund ta shmangim mashtrimin në jetën tonë frymërore? Vargu 15 shton se duhet të qëndrojmë të patundur në të vërtetën e Perëndis, duke e ditur se fjala e tij nuk na mashtron kurrë. Nëse jeni të pasigurt për ndonjë vendim me të cilin përballeni sot, hetoni shkrimin për drejtimin e Perëndis në situatën tuaj. Fjala e tij do t'ju japë urtësinë që ju duhet për të shmangur mashtrimin frymëror dhe të qëndroni të fokusuar në Zotin. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Apo i përçmon pasurit e mirësisë së ti, të durimit e zemërgjërsisë së ti, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim? A i keni përjetuar ndonjëherë fuqinë e mirësisë? Nuk ka asgjë tjetër që mund t'i kthejë njerëzit e lënduar ose të zemëruar në një marrëdhënie dashurie përveç se mirësisë. Maria jetonte në rrugët e Mozambikut dhe kishte parë anën më të keqe të njerëzimit që para moshës 12 vjeçare. Kur më në fund Maria në futën në një jetimore, punojnëse sociale që trajton të rasin e saj, vuri re sa jo duke e sëmur, pasi kishte dëgjuar vetëm pak nga ato që vajza kishte përjetuar. Nuk është qudi që Maria ishte e zemruar dhe shpesh mizore. Por pas një viti qëndrimi në jetimore, Maria pranoj Jezusin dhe jeta e saj filloj të ndryshonte nga dita në dit. Fytyra e saj e vogël dhe ngurcuar, tani rezatonte nga lumturia. Maria i tha punojnëse saj sociale për ato që kishte ndodhur me të. I tha sa jo kishte pranuar Jezusin në jetën e saj. Me një buzqeshje të lumtur në fytyr, Maria tha: "Ai është më i miri që unë njoh. Ai më thot gjithmonë gjëra të mira dhe më tregon shpesh se si ai i sheh njerëzit. Gjithçka e tij është ilaç për zemrën time." Bibla na thot se një ndër karakteristikat më të bukura të natyrës së Jezusit është mirësia e tij. Mirësia e cila ka fuqi të bëjë për vete dhe zemrën më të lënduar dhe të ngurtësuar dhe ta sjellë tek Perëndia. Bibla thot: "Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjërsisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim?" Asgjë nuk mund ta largojë zemrimin nga ne, të shërojë zemrën tonë të thyer dhe të largojë çdo fije dyshimi nga ne, ashtu siç bën butësia e Jezusit. Na kthen nga rruga e mëkatit për në rrugën e Perëndisë. Dhe më në fund, mund të shohim se si është në të vërtet Perëndia, se sa i gatshëm ishte të vdiste në vendin ton, çfarë ndjen ai për ne dhe si na ka ndjekur dhe kur ne e urrenim. Siç tha edhe Maria, gjithçka e tija është ilaç për zemrën time. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 77, duke ecur në përsjarr. Lexonim për sot nga profeti Isaia, kapitulli 43, vargjet 1-7. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun e dytë, ku profeti shkruan: kur të kalosh në përzjarr, nuk do të dihesh. Një nga karakteristikat e sëmundjes ime mendore është depresioni, dhe në ndikimin e tij bota duket e zymt, boshe dhe paritshme. Edhe detyrat më të vogla duken të pakapërzyeshme, dhe ndihem sikur drita në fund të tunelit është thjesht një qiri gati në të shuar. Unë e di që nuk jam vetëm. Shumica prej nesh do të përjetojmë periudha kur jeta duket si ato grobat me rarthithse që të përpijnë, siç mund të jetë humbja e një njeriu të dashur, një diagnozë shëndetësore apo bara të papritura financiare. Edhe pse Isaia kapitulli 43 vargu 2 nuk e mohon realitetin e këtyre vështërsive, gjithashtu ai nuk sugjeron se do të kursehemi nga vuajtja. Ai shërben si një thirrje për qëndrueshmëri dhe qëllim, dhe na afron një të vërtetë të thellë. Në mes të këtyre vështërsive, ju nuk jeni vetëm dhe do të rriteni. Premtimi se ujrat nuk do të të mulojnë, tek vargu i dytë, konfirmon fuqinë mbështetëse të Perëndisë që ju mbart në përsprova dhe ju fortifikon brenda tyre. Po ashtu, ju do të mund të ecni në përsjarr të paprekur dhe të rafinuar, dhe nuk do të digjeni, shkruhet në vargun e dytë, duke qenë të pastruar me anë të sfidave dhe të forcuar me anë të besimit, dhe duke mësuar se transformimi shpirtëror është i mundur brenda vuajtjes. Isaia 43:2 ju fton të reflektoni mbi rrugtimin e jetës suaj, ku të sprovuar nga shumë ujra, lumenjë dhe zjarre, ju do të zbuloni forcën dhe qëndrueshmërinë tuaj përballë vështirësive. Është një siguri e përjetshme që pavarësisht thellësisë së ujrave apo nxehtësisë së zjarrit, ju nuk jeni kurrë vetëm. Perëndia është me ju, edhe në praninë e tij ekziston fuqi e pafund për të mposhtur, për të triumfuar dhe për të gjetur rritje personale edhe një jetë të re shpirtërore. Prandaj lutuni dhe kërkoni se si të mësoni të ecni në përzjarr. Edhe më bashkohem në lutje tuaja në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedis. Lidhur me protestat që vijnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet. Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte i takuar me ministrin e mjedisit. Komisioneria vuri në dukje se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin. Aktualisht, mbyllje e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron përkrah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA-s dhe Iranit pritet të reflektohet edhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas këtij vendimi i radhës së Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare.
2: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e arritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për të paguar tarifa e Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet edhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti Hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish-kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magyar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magyar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz-Përfshirë.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, për shëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është krenësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në provojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për një

të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr dhe me pasion. Prandaj, kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet më të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e të tjetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofey.

Referee KB The Run of Fame bashkëpunim One Church Music prezentuan We Still Believe këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjellë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant, qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj, Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa Emmett e Grant Stevenson dhe Matt Hammett, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i qëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti

i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Billie Jean King për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me to dhe vjen e një version akustik interpretuar kesh bukur. Again, një këngë për të shkuar për sëri e për sëri të këfroni hirit ku mund të gjenë shirë.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17, bashkëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnez. Përmes drejtëve sociale, kreu i qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnezën dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkroi Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrjet Ramaik. Më pas qytetarët janë larguar nga bulevardi dëshmorët e kombit dhe vijuan marshimin në rrugët kryesore të Tiranës.
2: Marshimi të jetë në këmbët tim drejt presidencës së pasaj për të bloku. Unë do jam kryet marshimit me studentat. Studentat dhe rinia janë armë dhe tata i prim marshimit.
1: Protestuesit kanë prajlemruar vazhdimirë se lëvizje nuk do të ndalet deri sa të arrihet dorëheqja e kreut të qeverisë. Biznesmeni Ilir Shtufi arrestuar nga autoritetet greke refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fonde të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton Shaqiri nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sanksionues. Mes të tjera Shaqiri tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë.

0: ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mira e kësaj garanton profesionalizmin, faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, por në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore.
1: Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.
2: Bota.
1: Qytetarët në Zvicri thanë jo propozimit Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002, kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitalet dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit, po ashtu veçanërisht udhëzesit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian.
3: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

një frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë,

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Komisioneri Evropian e për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedisë. Lidhur me protestat që vijnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet. Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e mjedisit. Komisioneri vuri në dukje se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin. Aktualisht, mbyllje e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron përkrah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA dhe Iranit pritet të reflektohet dhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas këtij vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare.
2: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e arritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për të paguar tarifa Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti Hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish-kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që i lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fides përfshir kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet, nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Britania e Madhe do të ndaloj përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit 9-16 vjeç dhe do të vendos kufizime në platformat e lorave dhe transmitimeve të drejtpërdrejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do të japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lorave dhe transmetimeve të drejtpërdrejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA dhe Iranit pritet të reflektohet dhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas këtij vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedisë.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected.
1: Lidhur me protestat që vijnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet.
3: You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental

0: after, as you have said, 27 of the accession process.
1: Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qëndrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj në zonën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregullave si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e ritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për të paguar tarifa e Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti Hungaris miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish-kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magyar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magyar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz përfshir kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Britania e Madhe do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit nën 16 vjeç dhe do të vendosë kufizime në platformat e lorave dhe transmetimeve të drejtpërdrejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do të japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lorave dhe transmetimeve të drejtpërdrejta drejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj.
3: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
6: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith Daluisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë në përbot. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
5: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur, çfarë hahet në përbot.
6: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
5: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata hanë zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimet që ata hanë në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antari të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
6: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera

0: Era gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për të mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për të mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
0: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antar, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujrat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza, e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti i pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
0: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antar dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe piceri të ndryshme.
1: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
0: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith D'Aloisios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet të ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
0: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjes si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga llojet e ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
0: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
2: Hashtag Thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag Thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag Thurje.
1: Thurje
2: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
3: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas ditëve të kaluara ka pasur oferta për bashkëpunim nga anë e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
2: Nuk kanë munguar ofertat në kaluar nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikur se herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj se lëvizja vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar sërish mandatin e 52-të në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasojë këtij zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi numërimit të votave të ardhura me post ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re. Kryeministri Istria Mickovski premtoi hartim të akteve nënligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional më njëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickovski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore: përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
3: Apsolutno deka dva kriterijuma ke bidat klučni, a to se ne le etničkata pripadnost, no i kvalitetot. Odnosno, se to na koje što se ustavno garantirani vrednosti i temelni vrednosti na našet ustav.
1: Absolutisht dy kriteri do të jenë kyçe: përkatësia etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat të garantuara me kushtetutë.

0: fituesit në sheshin para kryeministrisë.
1: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
0: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste pajisore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thosë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Me herët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Ball për ball me Perëndin, besimi. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11 vargu 24. Menjëherë pasi shkolla biblike në Dallas u themelua në vitin 1924, bota filloi të binte në një krizë financiare që u bë e njohur si depresioni i madh. Parat nuk mjaftonin dhe u bë e qartë që nëse Perëndia nuk bënte diçka të madhe, shumë shpejt koordinatorët e shkollës së pazhvilluar do ta mbyllnin para kohë atë dhe do të merrnin pronën. Çfarë bëni ju kur keni nevoja financiare? Në atë kohë, disa ju shkruan letra për ndihmë financiare, disa telefonuan donatorët dhe shpallën situatën alarmante. Por drejtuesit e kësaj shkolle, që e theksonin shumë autoritetin e fjalës, nuk bën kështu. Ata u lutën. Asgjë më shumë mund të thotë dikush nga ju. Po, ata thjesht vetëm u lutën. Ata ngulmuan në lutje. Duke u mbledhur në zyrën e presidentit, Dr. Louis Sperry Schaeffer, ata i lutën Perëndisë që të merrte situatën në kontroll. I pranishëm takimin e lutjes ishte edhe një burrë që e kishte mësuar përmendësh pjesën më të madhe të dhjatës së re, ndërsa ishte vetëm një adoleshent. Emri i tij ishte Harry Idersnight, një person që fliste fjalë plot kuptim dhe që ishte i drejtë për drejtë. Lutja e tij ishte po aq e drejtë për drejtë. Zot, filloi ai, duke u ndalur si një lokomotiv që lëshonte shtollungun e parë të avullit, gati për një nisje madhështore. Duke vazhduar ai tha: "Ne e dim që e jotja është baktia dhe që është më mirë ndër male. Të lutem, na jep disa prej tyre dhe siguro parat." Ata ishin ende duke u lutur, kur një fermer, i gjatë dhe i dobët, i lodhur nga udhtimi, me duart me kallo dhe i veshur me çizme fermeri, hyri në zyrën e punës në shkollë dhe tha: "Sa po shita dy makina me bakti, jam përpjekur të bëj një marrëveshje pune, por nuk ka rezultuar me sukses, dhe u ndjeva i shtyrë të jepja lekët për shkollën biblike. Nuk e di nëse keni nevojë për to, por ja ku e keni çekun." Një grua, duke ditur se në zyrën e presidentit në ato çaste po bëj një takim lutje, e mori çekun dhe butësisht trokiti në derën ku grupi po lutej. Dr. Schaeffer e mori çekun dhe menjëherë vuri re se shuma në çek ishte saksisht shuma e nevojshme. As më shumë dhe as më pak. Ai tha: "Henry, Zoti e shiti baktin." Shumë kohë më parë psalmisti shkroi fjalët e krijuesit, i cili tha: "Të mijat janë fakt tër kafshët e pyllit. Imi është baktia që ndodhet me mira ndër male." Psalmi 50 vargu 10. Pyetja është kjo: nëse Perëndia zotron baktin që është me mira në male, si mund ta bindim Perëndin që të na dërgoj disa prej tyre, siç bëri Iriu i cili u lut në zyrën e doktor Schaefferit? Janë 5 udhëzime për këtë nga shkrimi, të cilat i përgjigjen kësaj pyetje. Udhëzimi i parë: lutuni specifikisht. Merrni kohë të lexoni kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Mateut dhe ta studioni atë pasazh që quhet lutja e Zotit. Më pas, studioni lutjen e Jezusit dhe gjërat që ai kërkoi. Ai u lut për gjëra specifike. Nëse ju doni mishin e kofshës së pasme të viçit, atëherë lutjuni Zotit specifikisht për këtë. Nëse ju duhen $50, kërkojini Perëndisë atë shumë specifike. Udhëzimi i dytë: lutuni me ngulm. Jezusi në Gjetsemani u lut për të njëjtën gjë 3 herë. Më pas, kur fryma e Perëndisë i dëshmon zemrës sonë që Perëndia na ka dëgjuar, ne e falenderojmë paraprakisht për përgjigjen. Udhëzimi i tretë: lutuni biblikisht. Duke ditur që Zoti na ka dhënë shumë premtime në fjalën e tij dhe duke i kujtuar atij ato që ai na ka premtuar, krijohet një lidhje

0: midis jush dhe mirësisë së Perëndisë. Udhëzimi i katërt. Lutuni me besim. Jakobi thotë se kur dikush lëkundet, ai është si dallga në det, i shtyrë dhe i tërhequr nga donga era. Ai person nuk merr asgjë nga Perëndia. Lexojini këtë tek Jakobi, kapitulli 1, vargu 6. Udhëzimi i 5. Lutuni me sinqeritet. Jakobi tha: "Shumë fort ka lutja të drejtit, kur bëhet me gjithë zemër." Një fjalë për ta mbyllur. Kur ju i luteni Perëndis për një nga baktit në male, bëni mirë të ndizni skarën, ose të filloni të kërkoni një blerës.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkëritë dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafit të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejndjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup partnerësh që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe partnerët e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitime tek pacientët me dëmtime të zemrës. Por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilentë ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure. Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: po përcillin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Përgjatë këtyre mesazheve do të shohim se si Perëndia përmbushi lutjet e njerëzve të zakonshëm që qëndruan besnik emrit të tij. Fillimisht përmes Eliezerit, shërbëtorit të Abrahamit, mësuam se Zoti dëshiron të jemi në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi e të besojmë atij për gjëra të mëdha për mbretërinë e tij. Sot do të ndalemi në një tjetër personazh të Biblës, Anën. Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur, megjithatë, maturia u shfrytëzua kundër saj. Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut, që vinte nga fisi i Levit dhe kishte dëshirë të zjarë të kishte një djalë. Por zemra e saj ishte thyer dhe po vuante në dhimbje. Por edhe pse kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin në vend që t'i dhuroi, ajo u kthye në fronin e hirit. Ana, kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit, e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutje. Për më tepër, ju ftoj ta ndiqni doktor Yusef në minutat në vazhdim. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Përshëndetje dëgjues të dashur.
1: Welcome back to this broadcast.
2: Mirë se vini sërish në programin ton.
1: We are glad you tuned in.
2: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
1: If you are joining us for the first time,
2: nëse na ndiqni për herë të parë,
1: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
2: Në programet e fundit ne pam lutjen e shërbëtorit të Abrahamit.
1: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
2: Sot ne do të fillojmë të analizojmë lutjen e një gruaje të quajtur Ana.
1: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
2: Studimi ynë do të jetë nga e para e Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28.
1: I want to begin by asking you a question.
2: Unë dua ta nis duke u bërë një pyetje.
1: Have you ever shown graciousness to someone?
2: A keni shfaqur ndonjëherë hirshmëri ndaj dikujt?
1: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you?
2: Por në vend që ky person të ishte falendërues, ndryshon krejtësisht dhe fillon t'ju urrej.
1: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
2: Nëse keni përjetuar ndonjëherë një situatë të tillë, atëherë ju do të kuptoni situatën ku gjendej Ana.
1: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you?
2: A keni ndëruar dikë dhe në vend të vlerësimit ata ndryshuan krejtësisht dhe ju përqeshën?
1: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
2: A keni ushtruar ndonjëherë bujarinë dhe shpirtin e mirësisë ndaj dikujt në nevojë?
1: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you?
2: Sa për të zbuluar se ky person ju kundërvihet duke përdorur bujarinë tuaj për t'ju lënduar?
1: If you have ever been there,
2: nëse keni qenë ndonjëherë atje,
1: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
2: Ju do të kuptoni zemrën e një gruaje të madhe në Bibël.
1: This woman's name means graciousness or gracious.
2: Emri i kësaj gruaje do të thotë hirshmëri ose e hirshme.
1: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
2: Nëse emri juaj është Ana, tani ju e dini se çka kuptim ka ky emër. Do të thotë e hirshme.
1: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
2: Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur.
1: And yet her thoughtfulness was used against her.
2: Megjithatë, maturia u shfrytëzua kundër saj.
1: Hannah was a selfless woman.
2: Ana ishte një grua vetmohuese.
1: And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her.
2: Sidoqoftë, vetmohimi i saj u shfrytëzua për ta tallur dhe lënduar atë.
1: Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
2: Le të dëgjojmë fjalën e Perëndis nga e para Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28. Ishte një njeri nga Ramathaim Tsefini nga zona malore e Efraimit që quhej Elkanah. Ishte biri Jerohamit, biri Elihut, biri Tohut dhe biri Efraimit Suf. Ai kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë kurse Ana nuk kishte. Çdo vit, ky njeri nisej nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flijime Zotit të ushtrive në Shiloh, ku gjendeshin priftërinë të Zotit. Kur i vinte dita Elkanau të ofronte flijimin, ai kishte zakon të jepte pjesën që i takonte gruas së tij Penina dhe pjesën e gjithë bijve dhe bijave të tij. Por anës ai i jepte një pjesë të dyfisht, sepse e donte anën, megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj e ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit, sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte, prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë, burri i saj Elkanau i tha: "Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngrën dhe pinë në Shiloh, Ana u ngrit. Prifti Eli ishte ulur mbi ndenjësen që ndodhej në hyrje të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj, i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj, ajo lidhi një kusht duke thënë: "O Zot i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shërbëtore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërbëtore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij, dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij." Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojen e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri i saj nuk dëgjoi. Pikrisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli i tha: "Deri kur do të jesh e dehur, të dal të pija?" Por Ana u përgjigj dhe tha: "Jo, im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë asver as pije të tjera dehse, por isha duke hapur zemrën time para Zotit." Mos mendo se shërbëtoria jote është një grua e çoroditur sepse ka qenë dhëmbja dhe hidhërimi i pamas që më shtyn të flas deri tani. Atëherë Eli u përgjigj: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove." Ajo u përgjigj: "Shërbëtoria jote pas gjetur hir në sytë tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys për para Zotit, pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu anën, bashkëshorten e tij dhe Zoti u kujtua për të. Në kohën e caktuar Ana mbeti me barë dhe lindi një djalë të cilit ia vënë emrin Samuel duke thënë: "Sepse ja kërkova Zotit." Atëherë burri i saj Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit sepse i tha burrit të saj: "Unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjerdhur, atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij përgjithnjë." Burri i saj Elkanahu u përgjigj: "Bëj si të duket më mirë. Qëndro derisa të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën." Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gjithë birit të saj derisa ky u zvordh. Mbasi e zvordhi, e mori me vete bashkë me 3 dema të vegjël, një efë mielli dhe një çalik verë dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali ishte akoma shumë i vogël. Pastaj ata flijuan një dem dhe ja çuan djalin e Elit. Ana i tha: "Im Zot, ashtu siç është e vërtet që jeton shpirti yt, o im Zot, un jam ajo grua që rrinte këtu afër teje dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të patur këtë djalë dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj, edhe un jam fal Zotit derisa të rroj. Ai do t'i kushtohet Zotit." Dhe aty ran përmbys para Perëndis.
1: Let me tell you a little bit about Hannah.
2: Më lejoni t'ju flas pak për Anën.
1: Hannah was the first wife of Elkanah.
2: Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut.
1: Elkanah was from the tribe of Levi.
2: Elkanahu ishte nga tribuja e Levit.
1: In other words, they were Levites.
2: Me fjalë të tjera, ata ishin Levit.
1: How do we know that she was his first wife?
2: Nga dim ne se ajo ishte gruaja e parë?
1: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
2: Sepse emri i saj përmendet i pari dhe kështu ishte zakoni në atë kohë.
1: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
2: Pse ishte kaq domethënës fakti se ajo ishte levite apo se vinte nga një tribu levite?
1: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
2: Në Testamentin e Vjetër, kjo ishte tribuja e Izraelit të lashtë që Perëndia kishte thirrur për të qenë priftërinj.
1: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
2: Në Testamentin e Vjetër, ata ishin tribuja që duhet të ndërhynin në interes të kombit.
1: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
2: Në Testamentin e Vjetër, ata kishin përgjegjësinë të ushtronin priftërinë në kuptimin e vërtetë të fjalës.
1: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
2: Sot në Testamentin e Ri, gjithë njerëzit e Jezus Krishtit janë priftërinë.
1: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
2: Të gjithë ata që janë të rilindur në frymën e Perëndisë janë priftërinë.
1: We have equal access to God the Father.
2: Ne kemi të njëjtat mundësi për tek Perëndia Atë.
1: Not just a certain group of people or a certain profession.
2: Jo thjesht një grup i caktuar njerëzish ose një profesion i caktuar.
1: We all are priests in the kingdom of God.
2: Ne të gjithë jemi priftërinë në mbretërinë e Perëndisë.
1: However, in the Old Testament times,
2: sidoqoftë në kohën e Testamentit të Vjetër,
1: all of the priests in Israel had to be Levites.
2: Gjithë priftërinë në Izrael duhet të ishin levit.
1: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
2: Ne mund ta shohim këtë nga shkrimi se Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm.
1: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
2: Edhe pse Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm, ai jetoi në kohën e gjyqtarëve.
1: In other words, he was living in wicked times.
2: Me fjalë të tjera, ai jetonte në kohë të këqija.
1: Why does this have significance?
2: Pse ka kuptim kjo?
1: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
2: Ne kupton se madje dhe më të perëndishmit mes nesh, ku lejojmë botën të na rrash shpatullat, ne do të ndikohemi prej saj.
1: When we allow ourselves to compromise with the world,
2: kur ne lejojmë veten që të bëjmë kompromis me botën,
1: sooner or later we will begin to do what the world does.
2: Herët avon, ne do të fillojmë të bëjmë atë që bën bota.
1: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
2: Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm që jetonte në kohën e gjyqtarëve.
1: What about the days of the judges?
2: Po në lidhje me kohën e gjyqtarëve?
1: The time of the judges was very similar to our days.
2: Koha e gjyqtarëve ishte shumë e ngjashme me kohën tonë.
1: In those days people rejected morality.
2: Në atë kohë njerëzit refuzonin parimet morale.
1: In those days all ideas had equal value and were considered to be the truth.
2: Në atë kohë të gjitha idet kishin vlerë të njëjtë dhe konsideroheshin të vërteta.
1: In those days they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
2: Në atë kohë ata toleronin gjithë llojet e mëkateve dhe ligësisë në shoqëri.
1: In those days the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
2: Bibla thot se në atë kohë çdo kush bënte atë që ishte drejt në sytë e tij.
1: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
2: Kjo shpjegon faktin se pse Elkanahu, edhe pse ishte një njeri i perëndishëm, zbatonte poligamin.
1: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
2: Ana, gruaja e parë e Elkanahut, si të gjitha gratë hebreje, kishte dëshirë të zjarrë që të kishte një djalë.
1: But she could not.
2: Por ajo nuk mundej.
1: So, like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
2: Prandaj, ashtu si Sara, gruaja e Abrahamit, ajo inkurajoi burrin e saj të merrte një grua tjetër që emri i tij të përjetësohej.
1: Was she thoughtful?
2: A ishte ajo e matur?
1: Yes.
2: Po.
1: Was she gracious?
2: A ishte ajo e hirshme?
1: Yes.
2: Po.
1: But was she right?
2: Por a kishte ajo të drejtë?
1: No.
2: Jo.
1: Wrong is never right no matter who does it.
2: E gabuara nuk është kurrë e drejtë, pavarësisht se kush e bën atë.
1: But the great thing about our God is that he is an overruling God.
2: Por gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi sundues.
1: The great thing about our God is that he is a forgiving God.
2: Gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi falës.
1: But that does not make it right.
2: Por kjo nuk e bën të gabuarën të drejtë.
1: The second wife's name was Penina.
2: Emri i gruas së dytë ishte Penina.
1: We do not know very much about her.
2: Ne nuk dim shumë gjëra për të.
1: However, we do know a few things about her.
2: Por megjithatë, ne dim pak gjëra për të.
1: We know that she bore Elkanah a lot of children.
2: Ne dim se ajo i dha Elkanahut shumë fëmijë.
1: We also know something else about her.
2: Gjithashtu ne dim diçka tjetër për të.
1: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
2: Ajo ishte po aq mizore dhe as pak e hirshme, e kundërta e Anës.
1: She had a scurrilous tongue.
2: Ajo kishte një gojë të shturur.
1: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
2: Ajo e përdorte gjuhën e saj si një thikë për të therrur zemrën e Anës.
1: She let words be more powerful than bullets.
2: Ajo lejonte që fjalët të ishin më të forta se plumbi.
1: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
2: Shkruesi i librit tek e para e Samuelit nuk ndalet shumë gjatë tek Peninnah.
1: He moves quickly to tell us more about Hannah.
2: Ai lëviz shpejt për të na treguar më shumë rreth Anës.
1: He tells us that the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillow with tears.
2: Ai na tregon se tallja dhe përqeshja e Anës nga Peninnah bëri që ajo ta mbushte jastëkun e saj me lot.
1: My listening friends, listen to me very carefully, please.
2: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë vëmendje.
1: This contentment with God's plan for our lives always brings trouble.
2: Paknësia për planin e Perëndis për jetën tonë gjithmonë sjell telashe.
1: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
2: Përpjekja për të përmirësuar vullnetin e përkryer të Perëndis në jetën tonë është një rrugë e sigurt që paqja dhe gëzimi të largohen prej saj.
1: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our homes.
2: Një mënyrë jetese sipas stilit të botës do të bëjë që lumturia dhe kënaqësia e vërtetë të largohen nga shtëpitë tona.
1: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
2: Ajo çfarë dua të shikoni dhe të mësoni këtu është se çfarë bëri Ana në kohën e thyrjes dhe dhimbjes së saj.
1: For this is the subject of this broadcast.
2: Sepse ky është subjekti i këtij programi.
1: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
2: Ana ishte një grua e tillë që thyerja dhe porulja gjunjëzoi në lutje.
1: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
2: Ana ishte një grua që lëndimi i thellë dhe përqeshjet e Peninnës e bën që të vendoste gjithë besimin e saj tek Perëndia.
1: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
2: Ana ishte një grua që kur kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin nga personi me të cilin ishte treguar e hirshme,
1: instead of becoming bitter,
2: në vend që të hidhërohej,
1: she turned to the throne of grace.
2: Ajo u kthye në fronin e hirit.
1: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
2: Ana ishte një grua që kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit,
1: she turned her misery into a prayer chamber.
2: Ajo e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutjeje.
1: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
2: Dikush e ka quajtur Biblën galerinë botërore të famës së përhershme.
1: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
2: Dhe Ana zë një vend të dukshëm në këtë galeri.
1: There's one thing about Hannah that must have been true.
2: Ka diçka lidhur me Anën që duhet të ketë qenë e vërtetë.
1: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
2: Ajo duhet të ketë patur një qetësi të brendshme në mes të dhimbjes së saj.
1: That serenity showed up on her face.
2: Qetësia e saj shfaqej në fytyrën e saj.
1: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
2: Ana është një shembull i bukur që tregon se si situata më e pakënaqshme në jetë mund të krijojë karakter.
1: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
2: Ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata.
1: We are being blessed right now by reading about this great woman.
2: Ne po bekohemi këtë çast duke lexuar për këtë grua të madhe.
1: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
2: Ka disa gjëra në lutjen e Anës që dua t'i ndaj me ju.
1: But I will not be able to do that in this broadcast.
2: Por nuk do të mund ta bëj dot këtë në programin e sotëm.
1: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
2: Prandaj, na ndiqni herën e ardhshme ku do t'ju tregoj disa gjëra shumë të veçanta për lutjen e Anës.
1: But as we leave you, let me ask you this.
2: Por ndërsa ndahemi bashkë, më lejoni t'ju pyes.
1: Are you suffering unfairly?
2: Apo vuani ju padrejtësisht?
1: Are you being falsely accused?
2: Apo akuzoheni padrejtësisht?
1: Today you can turn your pain into prayer.
2: Sot, ju mund të ktheni dhimbjen tuaj në lutje.
1: Today you can turn your tears into cheers.
2: Sot, mund t'i ktheni lotët tuaj në gaz.
1: How?
2: Si?
1: By putting your complete trust in Jesus Christ.
2: Duke vendosur besimin tuaj të plot në Jezus Krishtin.
1: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
2: Dhe deri në emisionin e ardhshëm, un lutem që Zoti t'ju bekojë të gjithëve.
0: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme. Ana është një shembull i qartë që tregon se si situata më të pakënaqshme në jetë mund të krijojnë karakter. Ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata. Ndoshta ju miqtë e mi mund t'jeni duke përjetuar një dëshpërim të thellë. Por sot mund ta ktheni dhimbjen tuaj në lutje. Sot mund t'i ktheni lotët tuaj në gëzim. Nëse vendosni besimin tuaj të plot tek Jezus Krishti. Në mesazhin ton të rrezikshëm, doktor Yusef do na tregoj disa fakte të veçanta në lidhje me lutjen e Anës. Lutja e saj është rasti i parë i shënuar në Bibël kur një grua lutet publikisht. Megjithatë, miq, jam i bindur se të gjithë do të habiteshim me gjërat e jashtëzakonshme që ka bërë Perëndia në përgjigje të lutjeve të grave të Perëndishme. Bota sot i detyrohet kaq shumë lutjeve të grave të Perëndishme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fax 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton Sheqiri nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sanksionues. Me së tjera Sheqiri tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë.
2: Vetë nga titulli domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion përfaqësimi kalon si elementi i dytë adekuat, ndërsa përfaqësimi është element i më i rëndësishëm. Pyetja e

0: Marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, po në fakt edhe avancimi në administratën publike dhe shtetërore.
1: Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnes. Përmes drejtëve sociale, kreu i qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnesin dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkroi Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrjet ramaik. Më pas qytetarët janë larguar nga bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe vijuan marshimin në rrugët kryesore të Tiranës.
3: Marshimi të jetë në këtë tim drejt presidencës dhe pasaj për të bloku. Unë do jam kryet marshimit me studentat. Studentat dhe rinia janë dhe ardhme dhe tata i prinë marshimit.
1: Protestuesit kanë prajlemruar vazhdimir se lëvizje nuk do të ndalet deri sa të arrijet dorëheqja e kreut të qeverisë. Biznesmeni Ilir Shtufi, arrestuar nga autoritetet greke, refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë. I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrjen në organizatë kriminale, mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fonde të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim.
2: Bota.
1: Qytetarët në Zvicër i thanë jo propozimit Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002, kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit. Po ashtu veçanërisht, udhëhesit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
5: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta... Radio 7 për cilë të kju, anglishtja për ju.
7: Welcome to Spotlight.
2: Mëso anglishten me një metod të veçant.
8: Në ndishtë një shdo dit, ora 15.
6: Goodbye.
9: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waide.
10: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
9: It is a warm day in Afghanistan. Rahela and her daughter Bibi sit in a large tent. The tent is filled with many other mothers and their children. All of the mothers are there for the same reason. They are seeking medical care for their children.

0: Shumë njerëz jetojnë me idenë se fundi nuk ka për të ndodhur kur. Është thjesht një mënyrë që Zoti e krijoi për të na mbajtur të trembur. Jezusi na tregoi shenjat të kohëve të fundit për të na përgatitur. Jo për të trishtuar, por për të gëzuar. Jo për të na stresuar, por për t'i pritur. Përshëndetje. Un jam Sam Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si të krishterë, të ndohemi të mos flasim për kohët e fundit. Pjesërisht sepse janë ditët e zemërimit të Zotit mbi mëkatin dhe djallin. Por tek Mateu 25, Jezusi na tregoi shëmbulltyrën e talentave, për të na inkurajuar t'i vëmë dhuntit tona në shërbimin e Tij. Pse? Jezusi tha se ishte për të hyrë në gëzimin e Zotit ton. Zoti na ka dhënë aftësi, burime dhe mundësi për t'i shërbyrë Atij me gëzim, duke shfrytëzuar në maksimum çdo moment derisa Ai të kthehet sërish. Mos u bëni se shërbëtori i cili e fshehu talentin e tij në grop. Investojeni për përjetësin të gjitha ato që Zoti ju ka dhënë.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106.
1: 106.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas ditën e të kaluarën ka pas oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
2: Nuk kanë munguar ofertat në kaluarën nga ana jon. Çësia jon është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj se lëvizja vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.
2: Kam parë që janë qarkulluar disa lajme të rrejshme për atë se lëvizja vetëvendosje planifikon të bëjë protesta. Tash, natyrisht, në këtë shekull protestat më të fuqishme i ka bërë lëvizja vetëvendosje, dhe ndoshta ku njerëzit mendojnë protestën e mendojnë lëvizja vetëvendosje. Mirë po, kjo nuk jetë asgjë për neve, kjo jetë për ata.
1: Lëvizja vetëvendosje ka siguruar sërish mandatin e 52 në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasoj e këti zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi numërimit të votave të ardhura me post ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re.
0: Rajoni.
1: Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedis.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected.
1: Lidhur me protestat që vijojnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet.
3: You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union and for all the aspiring members. I'm glad to see that this right is respected in Albania.
1: Kos buloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e mjedisit.
3: We just had a visit of our director for Western Balkan, Valentina, meeting the Minister of Environment in Tirana last week.
1: Komisioneria vuri në duke se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin.
3: It will need to comply with the legal framework and with the benchmark set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process.
1: Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Përmes drejtëve sociale, kreu i qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të komisionerës evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnecin, dhe vet komisioneria Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkruaj Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrjet Ramaik. Më pas qytetarët janë larguar nga bulevardi dëshmorët e kombit dhe vijuan marshimin në rrugët kryesore të Tiranës.
4: Marshimi të jetë në këtë tim drejt presidencës dhe pasaj për të bloku. unë do jam kryet mashinit me studentat. Studentat dhe rinia janë armja dhe tata i prim mashinit.
1: Protestuesit kanë prajlemruar vazhdimir se lëvizje nuk do të ndalet deri sa të arrijet doreqe e kreut të qeverisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste pajisore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thosë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Meherët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferences për shtyp nga Selia Blu, Seli Berisha vlerësoi si largimin nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i jap rrugën një mocioni mosbesimi në parlament.
5: Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës.
1: Kryet Demokrati angazhohet se votat e opozitës do t'i vijnë në dispozicion kërkesave të hartuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë.
5: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
1: Opozita shqiptare dënon udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të personave transgjinor në sistemin publik. Deputeti PD-s Bars Paia akuzoi qeverinë se po financon trajtime që sipas tij rrezikojnë fëmijët dhe familjen shqiptare. Spaia pretendon se ekzekutivi i ka hapur rrugë ndryshimit të gjinisë edhe për fëmijët përmes financimit shtetëror të terapisë hormonale.
6: Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave.

0: si dhe synon të garantoj një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve.
1: Kundër këtyre ndryshimeve është rreshtuar dhe koalicioni Pro Familjes. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, udhëzuesi është hartuar në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe për parafrimin e praktikave shqiptare me standardet ndërkombëtare. Biznesmeni Ilir Shtufi, arrestuar nga autoritetet greke, refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë. I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrjen në organizatë kriminale, mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fondet të nxjera nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pritet të hapen edhe 550 vende të reja pune në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi njoftoi fillimin e një investimi me vlerë 20 milion euro në sektorin e automjeteve. Pritet që ndikimi i këtij investimi të shtrihet kryesisht në komunën e Tetovës dhe më gjithësisht në rajonin e Pologut.
3: Është veçanërisht e rëndësishme që kjo investim të realizohet në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është nën kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit.
1: Kryeministri Istre Mickoski premtoi hartim të akteve në ligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë adeguat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional më njëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickoski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore për përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
4: Apsolutno deka dva kriterijuma ke vidat ključni, a toa se nili etničkata pripadnost, no i kvalitetot. Odnosno, se to na koje što se ustavno garantirani vrednosti i temelni vrednosti na našiot ustav.
1: Absolutisht që dy kriteri do të jenë kyçe, përkatësi etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat të garantuara me kushtetut dhe vlerat themelore të kushtetutëson, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adeguat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton shoqërin nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sanksionues. Mes të tjera shoqëri tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë.
5: Vetë nga titulli, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion përfaqësimi kalon si elementi i dytë adekuat, ndërsa përfaqësimi është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohet me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme të vendit tonë, me komunat që ose nuk respektojnë ndihmën.
1: Deklaroi jeton shoqëri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni qeverisës Vlen në Maqedoninë e Veriut vijon të mbështes ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adeguat. Për TV21, Admir Shabani theksoi se ligji është në suaza të normave europiane.
6: Faktikisht propozimi i tashëm i ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mirë e kësaj garanton profesionalizmin. Faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, por në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore.
1: Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit pritet të reflektohet edhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas tij, vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar, kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare.
2: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e arritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtica

0: Qarmuzi do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për t'i paguar tarifa Iranit për tranzit përmes ngushticës, than ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti i Hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish-kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magyar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magyar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që i lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz përfshir kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet, nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Qytetarët në Zvicër thanë jo propozimit të Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002, kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, trajimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit. Po ashtu veçanërisht, udhëzit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian. Britania e Madhe do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit 9-16 vjeç dhe do të vendosë kufizime në platformat e lorave dhe transmitimeve të drejtpërdrejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do të japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lorave dhe transmitimeve të drejtpërdrejta. Drejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirëse vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbase kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar nëpër masat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjehen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo mund ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhum tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet e tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Because mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Kubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacientë, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
1: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hung me dignitet, ku unë synoj një kunor që nuk fishket, ku rahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Të dashtën dëgjus në programin e sotëm të përjavshmin Fair Play, njëhena si të pushtum nga një veprimtari e vetme, që si kurse e merni me mend fort mirë, është ngjarja madhore e momentit. Kampionati botëror i futbollit ose Kupa e Botës 2026. Dikush e ka prit me anje tash sa kohë dhe ja ku erdhi dita. Dikush tjetër, më gjithë se tifoz për arsye të ndryshme, sheh vetin paksa jashtë, jo të ingranum si më parë e me ethet e topit. Por për gjithë ka vend, për të parin e të dytin, në programin ton sportiv, pra ne ju japim mirëseardhjen. Edicioni 23 është më i madhi në histori, pasi 48 skuadra, si asnjëherë më parë, do zhvillojnë 104 neshje. Për herë të parë në tre shtete, 16 janë qytete që mirëpresin eventin më madhor të globit, 11 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 në Meksik dhe 2 në Kanada. Meksika ka prit Kupën e Botës edhe në vitet 1970-1986, ndërsa Kanadaja e ka për herë të parë. Shtetet e Bashkuara e kanë organizuar edhe në vitin 1994. Numërojnë gjithsej 1248 futbollistë. 891 prej tyre janë debutues. Më i riu i kompeticionit është meksikani Gilberto Mora, 17 vjeç e 204 ditë. Më i vjetri skocezi Craig Gordon, 43 vjeç e 162 ditë. Legjendarët Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe portieri meksikan Guillermo Ochoa vendosin rekord me pjesëmarrjen për herë të gjashtë në finalet e një kupe bote. Nga Argentina, kampione në fuqi, të pjesëmarrjet historike si kur më parë të Uzbekistanit, Kepit të Gjelbër, Kuraçaus dhe Jordanis. Nga topi me sensor dhe teknologji të përparume, te kamera në trupin e arbitrit apo pozicioni jashtë luje gjys automatik. Sistemi VAR më i pranishëm se kur me vendime më të shpejta dhe informacione të detajuara dhe për publikun. Magjia e këtij evenimenti plot rekorde, histori dhe teknologji të së ardhmes do të kulmojë me finalen e madhe të 19 korrikut në MetLife Stadium të New Yorkut. Ja rezultatet e deritanishme. Grupi A. Meksik, Afrika e Jugut 2-0. Korea e Jugut, Çeki 2-1. Grupi B. Kanada, Bosnjë-Hercegovin 1-1. Katar, Zvicër 1-1. Grupi C. Brazil, Marok 1-1. Haiti, Skoci 0-1. Grupi D. SBA, Paraguay 4-1. Australi, Turqi 2-0. Grupi E. Gjermani, Kuraçao 7-1. Bregu i Fildisht, Ekuador 1-0. Grupi F. Holland, Japoni 2-2 dhe Suedi, Tunizi 5-1. Rekorde që mund të thyhen. Numri më i madh i golave të shënuar në Kupën e Botës nga një lojtar, i mbajtur nga Klose i Gjermanisë me 16, mund të thyhet këtë herë nga Mbappé dhe Messi, që aktualisht kanë përkatësisht 12 dhe 13 gola. Nëse Cristiano Ronaldo shënon, ai do të ishte shënues në 6 kupa bote. Kjo pasi ai ka shënuar në 5 kupa deri tashti, nga viti 2006 deri në 2022. Për sa u përket lojtarëve që kanë fituar më shumë numër ndeshësh, rekordi mbahet nga Klose, i cili ka 17 fitore me Gjermaninë. Messi vjen më njëherë pas tij me 16. Aktualisht Pepe është golashënuesi më i vjetër në historinë e Kupës Botës, kur ishte 39 vjeç e 283 ditë. Por ky rekord mund thyhet në vitin 2026. Ronaldo, i cili mushi 41 vjeç këtë vit, është një nga pretendentët për krah Xhekos dhe Modricit. Asnjë lojtar në historinë e Kupës Botës nuk e ka fituar kupën e ardhur dy herë. Mbappé, Rodriguez dhe Kane kanë mundësinë ta ndryshojnë këtë. 6 rregulla të reja. Kampionati botëror 2026 do të sjellë 6 rregulla të reja, të cilat do të ndikojnë zhvillimin e turneut. IFAB është organi përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregullave të futbollit, ndërsa ish gjyqtari i mirënjoftun Pierluigi Collina, shefi gjyqtarëve në FIFA, ka luajtur një rol të rëndësishëm në lidhje me këtë ndryshime. Zëvendësimet më të shpejta. Lojtarët që zëvendësohen do të kenë vetëm 10 sekonda kohë për dalë nga fusha. Nëse e kalojnë këtë afat, futbollisti që pret të hyjë në lojë do të duhet të presë 1 minutë shtesë para se të lejohet të futet në fushë. Numërim mbrapsht për rivenjet në lojë. Gjyqtarët do të përdojnë një numrim të dukshëm prej 5 sekondash për rivenjet dhe goditjet nga porta. Nëse një skuadër nuk e ekzekuton rivenjen brenda afatit, topi do t'i kalojë kundërshtarit. Në rast se bënohet goditja nga porta, kundërshtari do të fitojë një goditje nga kani. Lojtarët e trajtuar do të qëndrojnë jashtë fushës. Futbollistët që marrin ndihmë mjekësore në fushë do duhet të qëndrojnë jashtë lojës për 60 sekonda para se të rikthehen, përveç rasteve të veçanta që parashikohen nga rregulloria. Kompetenca të reja për varin. Vari tashmë do të mund të korrigjojë karton të dytë të verdh të dhënë gabimisht dhe vendimet e pasakta për goditjet nga kani. Vari do të kontrollojë dhe faulat para rivenjeve në lojë. Teknologjia mund të ndryhë nëse konstatohet një faul para se topi të futet në lojë gjatë një goditje standarde. Kartoni kuq për mulimin e gojës në përplasje. Çdo lojtar i cili mulon gojën gjatë një konfrontimi me kundërshtarin mund të ndëshkohet me karton të kuq si pjesë e masave për të parandaluar sjelljet e papërshtatshme dhe mungesën e transparencës në komunikim. Trajner dhe arbitra. Sipas faqes Finance Football, 10 milion euro në vit është paga e Ancelotit, dhe është më e lartë mes atyre që drejtojnë në botorin 2026. Nagelsmann i Gjermanis paguhet 7 milion euro, Pochettino përfiton 6 milion për çdo vit të kontratës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Tuchel 200.000 euro më pak tek Anglia. Klasifikimi vjen me Martinezin e Portugalisë dhe Kanavarun e Uzbekistanit që marrin nga 4 milion euro në vit. Scaloni, kampion në fuqi me Argentinën, është i 14-ti në këtë listë me pagën 2.300.000 euro. Trajneri i cili paguhet më pak në botnor është ai i kepit të gjelbër. Brito përfiton rreth 100.000 euro në vit, 100 herë më pak se Ancelotti. Për botnorin 2026, çdo gjyqtar kryesor ka me marrë një pagë bazë për rreth 86.000 eurosh, shumë që mund të rritet njëshëm nëse ata gjykojnë neshet të fazës me eliminim direkt. Milionat e botnorit. Rrotullimi i topit në stadiumet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Meksikës, ose ndryshe Kupa Botës 2026, pritet të jetë ngjarja sportive më fitimpruese në historinë e FIFA-s. Organizata parashikon të gjenerojë rreth 13.1 miliard dollar të ardhuna gjatë ciklit 2023-2026, ku pjesa më e madhe lidhet drejtpërdrejt me Kupën e Botës. Vetëm nga drejta televizive dhe mediatike, FIFA pret me arktu rreth 3.9 miliard dollar, ma shumë se çdo edicioni më parshëm. Rritja lidhet jo vetëm me interesin global për turneun, por dhe me zgjerimin e formatit nga 32 në 48 skuadra dhe nga 64 në 104 neshje, duke kriju kështu ma shumë përmajtje për transmetusit dhe reklamusit. Si mas vlerësimeve të industris, të ardhunat nga të drejta televizive janë rreth 30% më të nalta se në botnorin e Katarit 2022.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se përzgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas ditëve të kaluara, ka pasur oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
2: Nuk kanë munguar ofertat në kaluar nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
1: Kryeministrin detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Televizia vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar sërish mandatin e 52 në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasoj e këti zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi numërimit të votave të ardhura me post ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re. Kryeministri Istria Mickovski premtoi hartim të akteve në ligjore për të vendosur sankcione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional më njëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickovski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore: përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
3: Абсолютно дека два критериума ќе бидат клучни, а тоа се нели етничката припадност, но и квалитетот, односно сето она кое што се уставно гарантирани вредности и темелни вредности на нашиот устав.
1: Абсолютно дy критери до тиен кюче: прекаци етнике, пор децилсија, пра гјисшка ќе пребен блерат е гарантуара ме куштету де блерат темелоре те куштету те сон, деклароји кръминистри Мачидони Севериот.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferencës për shtyp nga Selia Blu, Seli Berisha vlerësoi si largimin nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i jap rrugën një mocioni mosbesimi në parlament.
4: Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës.
1: Kryet Demokrati angazhohet se votat opozitës do të vijë në dispozicion kërkesave të hartuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë.
4: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor, pa asnjë hezitim, të kërkesave kushtetuese të drejta, dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thotë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Me herët, Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthehemi në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa, do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në këtë bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson e Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Torren Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë më shumë.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzën e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: toj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Quhem Ari dhe jetoj në një fshat në Tajland. Do t'ju falenderoj nga zemra për programin tuaj që transmetohet çdo ditë. Është një inkurajim shumë i madh që na jep të gjithë neve dëgjuesve. Mesazhet tuaja të përditshme janë bërë një burim force dhe shpresë, jo vetëm për mua, por edhe për shumë të tjerë. Çdo mëngjes e dëgjoj programin tuaj ndërsa vjera ime vendos rrugës për në shtëpi. Por viti 2023 ndryshoi gjithçka në jetën time. Burri im u vran në një sulm tragjik terrorist në Izrael. Humbja e tij më la mua dhe dy fëmijët tan në një gjendje të papërshkrueshme. Ndihesha e bllokuar para udalje. Ajsa në zemrën time, nuk doja të jetoja më. Jeta pa të më duke pamundur. Isha e zhytur në dëshpërim, duke mbajtur jo vetëm dhimbjen time të thellë, por edhe barrën e borxheve që kishim marrë nga puna e tij. Nuk shija më asnjë shpresë. Ishte sikur gjithçka kishte marrë fund. Por një ditë, në mes të errësirës sime, fillova të dëgjoja programin tuaj. Predikuesi po fliste për besimin. Se pavarësisht çfarë ndodh, duhet ta pranojmë dhe të besojmë tek Perëndia, sepse ai ka një qëllim për secilin prej nesh dhe dëshiron më të mirën për jetën tonë. Ato fjalë që dëgjova në program, sot mund të jetë shumë e vështirë, por mos haro, pas tuhis vjen gjithmonë kohë të mira. Ato fjalë u bën një dritë për shpirtin tim të thyer, që nga ajo ditë vazhdoj të dëgjoj programin tuaj çdo ditë. Dhe në çdo mesazh gjej forcë, gjej ngushëllim dhe shpresë për të ecur përpara. Faleminderit nga zemra për ju, për predikuesin dhe të gjithë ata që janë pjesë e këtij programi. Zoti ju bekoft me bollëk. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Sapo lexova një koment nga një dëgjuese e programit nga Tajlanda. Nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve që ta njihni Perëndin, apo ju ka inkurajuar në një moment të vështirë, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot doktor McGee do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë librin e gjyqtarëve. Studimi i sotëm do të hedhë dritë më shumë mbi Perëndin ton dhe planin e tij të përsosur të shpëtimit. Edhe ndjekim me vëmendje doktor McGee.
2: Herën e kaluar u njohëm me Gedeonin, i cili do të ishte gjyqtari i radhës. Por pam që Gedeoni nuk ndjej i përshtatshëm dhe i aftë për të mbushur këtë rol. Mirë po ky ishte personi që Perëndia zgjodhi për të çliruar bijtë e Izraelit. Le të lexojmë nga Gjyqtarëve kapitulli 6, vargjet 24 deri në 27. Atëherë Gedeoni ndërtoi një altar për Zotin dhe i quajti Jehova Shalom. Ai gjendet edhe sot në ofraun e Abiezeritëve. Pat nat Zoti i tha: Merë demin atit tënd dhe demin e dytë 7 vjeçar, shemb altarin e Baalit që i përket atit tënd dhe rëzo Asherahun që i qëndron afër. Pastaj, ndërtoj një altar për Zotin, Perëndin tënd, në majtë të këti shkëmbi, si pas regullit të caktuar. Pastaj, merë demin e dytë dhe ofroje si holokaust mbi lëndën e drurit e Asherahut që do të keshë rëzuar. Atëherë Gedeoni mori 10 burra në mes të shërbëtorëve të tij dhe veproj ashtu si që kishte thënë Zoti. Por me qënë se kishte frik nga shtëpia atit të ti dhe nga njerëzit e qytetit, në vënd që ta bënde këtë pun ditën, e bëri natën. Dhe kështu, Gedeoni fillon aventurën e ti. Edhe pse me urdrin e Zotit, ne shojmë që ai është ende i friksuar. Në vend që t'i bindet Zotit në ndritën e djelit, ai bën atë që i tha Zoti natën. Por, ata e zbulojnë se kush e bëri dhe janë gati për ta ekzekutuar. Mirë po shojmë që Zoti e çliron sërish. Gedeoni ende heziton. Ai duhet të mund frikën. Perëndia duhet të zhvilloj kurajë dhe besim tek ai. Perëndia duhet të forcojë gjunjët e pafuqishëm të Gedeonit. Është një përvojë e hidhur dhe e gjatë. Hapi tjetër është ta mbush këtë njerëj me shpirtin e tij. Perëndia gjithmonë e mbush me shpirtin e tij njeriu që përdor. Por fryma e Zotit depërtoi te Gedeoni që i ra Boris. Dhe Abiezeritët u thirrën që t'i shkonin pas. Gjyqtarëve kapitulli 6, vargu 34. Rënja e Boris nënkuptonte luftën. Në momentin që ai i ra Boris, njerëzit e tij e dinin që donte të thoshte luftë kundër amalekitëve dhe filluan të mblidhen rreth tij. dhe a dini se çfarë ndodhi? Gideoni shkoi tek Zoti me një propozim. Pastaj Gideoni i tha Perëndis:

parë. Kjo është natyra e njeriut. A i dha një test të dyfisht në mënyrë që të mos mohoj ajo që ishte thënë. A i tha, Zot, unë do të vendosë sërish një gëzof. Nëse ke ndërmend të bësh atë që ke thënë, atëherë bëj që i gjithë vendi të jetë i lagur dhe gëzofi të mbetet i that. Më vjen mirë që ai bëri edhe këtë test të dytë, sepse sinqerisht do të isha pak skeptik për të besuar atë që ndodhi herën e parë. Ose mund të themi që ishte më se natyrshme të ndodhte si herën e parë, por ishte e mbi natyrshme të ndodhte si herën e dytë. Ky njeri i kërkoi Zotit të vendoste një herë vesë mbi gëzofin dhe pastaj të mos vendoste. Sa i mëshirshëm ishte Perëndia me Gideonin. Do të shohim se Perëndia do ta mësoj gradualisht këtë njeri. Ai do ta çojë Gideonin në vendin ku do të kuptojë që nuk ka asgjë të mirë në vetvete. Dhe pastaj Perëndia do ta përdor për të fituar një betejë të fuqishme. Tek vargjet 34 dhe 35 ne shohim se shumë njerëz erdhën nga çdo anë për ushtrinë e tij. Kur në Izrael binte një bori, do të thoshte se kishte luftë. Dhe mund t'ju them sinqerisht që ai ishte njeriu i fundit rreth të cilit mund të mblidheshin për të shkuar në betejë. Ai nuk ishte një njeri i përgatitur për t'i drejtuar njerëzit në betejë. Kështu, Perëndia filloi të lëvizë në jetën e këtij njeriu në një mënyrë të përcaktuar qartë. Le ta shohim tani në vargun 7. Vargjet 1 deri në 2 lexojmë. Jerubali pra, domethën Gedeoni dhe gjithë njerëzit që ishin me të, u ngritën herët në mëngjes dhe fushuan pranë burimit të Harodit. Kampi Madianit ndodhej në veri të tyre, pranë kodrës së Morehut në Lugin. Atëherë Zoti i tha Gedeonit: "Për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe që unë t'i jap Madianin në duart e tij. Izraeli do të mund të mburrej para meje duke thënë: "Është dora ime që më ka shpëtuar." Pra, Gedeoni del jashtë dhe shikon ushtrinë e tij. Ai kishte 32.000 burra dhe mendon se nuk janë të mjaftueshëm. Madianitët ishin si karkalecët nëpër kodra. Ishin të keq organizuar, por me siguri ja kalonin në numër Izraelit. Për shkak se kishte vetëm pak njerëz, ai ishte gati t'i binte sërish boris. Mirpo Zoti i tha Gideonit: "Ti ke shumë njerëz. Nuk mund të t'jap fitore me 32.000 njerëz, sepse kështu do të mburreshit dhe do të thoshit se e bët këtë me forcën dhe fuqinë tuaj." Atëherë mishi nuk do të lavdëroi në prezencën e Zotit. Kjo është arsyeja sepse Zoti përdor instrumenta të dobët. Kjo është metoda e tij. Ai vazhdon ta ndjek këtë metodë edhe sot. Ai do ta zvogëlojë numrin e ushtrisë. Vargu 3. Prandaj shpalli tër popullit duke i thënë: "Ai që ka frikë dhe dridhet, le të kthehet prapa dhe të largohet nga mali i Galadit." Atëherë u kthyen prapa 22.000 burra dhe mbetën në vend 10.000. Gedeoni kishte 32.000 njerëz dhe tani humbi 22.000 prej tyre. Ndoshta mund t'ju kujtohet kushti i Zotit në sistemin e Mojsiut tek libri i ligjit për të rirë, ku kushdo që thirrej në luftë dhe kishte frikë, mund të kthehej në shtëpi. Shpesh kam pyetur veten se pse Gedeoni nuk u kthye në shtëpi. Kur ai tha të gjithë ju që jeni të trembur dhe të friksuar, mund kishte thënë: "Më ndiqni mua sepse unë do të shkoj në shtëpi. Jam më i friksuar se kushdo tjetër këtu." Por gjithsesi, ati duhet të qëndronte. Perëndia i kishte dhënë ati një detyrë. Tani Gedeoni kishte vetëm 10.000 njerëz dhe ata ishin mjaftueshëm për të friksuar dikë. Por Zoti i tha: "Në të vërtetë ende ke shumë njerëz. Duhet ta reduktosh këtë numër. Unë nuk mund të t'jap një fitore me kaq shumë njerëz në ushtrinë tënde." Kështu Gedeoni dhe njerëzit e tij kaluan edhe një test tjetër. Gedeoni i vuri njerëzit të zbrisin ujë dhe Zoti i tha: "Tër ata që do të lëpin ujin me gjuhë, ashtu siç e lëpin qeni, do t'i vësh më njan. Dhe kështu do të veprosh edhe me të gjithë ata që do të gjunjëzohen për të pirë ujë." Numri e atyre që lëpin ujin, duke çuar në gojë me dorë, arriti në 300 veta. Gjithë të tjerët u gjunjëzuan për të pirë ujë. Atëherë Zoti i tha Gedeonit: "Me anë të 300 burrave që lëpin ujin, unë do t'u shpëtoj dhe do t'jap madianitët në duart e tua. Gjithë të tjerët le të kthehen në shtëpitë e tyre." Gjyqtarëve kapitulli 7 vargjet 5 deri në 7. A e dini se çfarë kemi këtu? Është një nga mësimet më të mira në lidhje me zgjedhjen hyjnore dhe vullnetin e lirë të njerëzit. Kjo është mënyra se si funksionojnë ato së bashku. Perëndia i tha Gedeonit: "Unë do t'i zgjedh njerëzit që dua që të vinë me ty. Por do ta bëj këtë në një mënyrë që të jenë ata që të zgjedhin. Çoj poshtë tek ujë, dhe ata që do të alpin ujin si qen, duke çuar në dorë me gojë, do t'jen ata që kam zgjedhur për të luftuar së bashku me ty. Ndërsa të gjithë

0: njerëzit që do të gjynëzohen për të piruj, mund t'i dërgosh në shtëpi sepse unë nuk i dua. Nëse do të kishim qenë atje, do të kishim bërë intervista me luftëtarët e ushtrisë Gedeonit. Për shembull, le të marrim një njerëz që u përul për të piruj. Ne do të shkojmë tek ai dhe do ta pyesim. Vlla, pse erën në gjunjë për të piruj? Ai do të përgjigjej. Po pyesja veten, pse nuk shkova në shtëpi së bashku me turmën që u largua? Po mendoja për këtë gjë, se kisha një grua, një familje, dhe në të vërtetë nuk mendoj se duhet të jem këtu. Unë mendoj se duhet kisha shkuar në shtëpi. Nuk kam zemër për këtë punë. Ai pra bëri zgjedhjen e tij, por edhe Zoti bëri zgjedhjen e tij gjithashtu. Kjo është zgjedhja hyjnore dhe vullneti i lirë i njerëzit. Ju shihni të zgjedhurit e Zotit, por ai ju lejon juve që të jeni personi që bën zgjedhjen. Pastaj shkojmë tek një njerëz që lëpi ujin si qen dhe doli në anën tjetër të lumit. Nëse do ta pyesnim pse e lëpive ujin në atë mënyrë, ai do të përgjigjej. Ku janë madianitët? Po përse veprove në këtë mënyrë do të vazhdonim ne? Ai do të thoshte, sepse jam 100% me Gedeonin. Mund t'ju them se këta 300 burra kishin zemër për të luftuar. Nëse do t'i kishit thënë njërit prej tyre, a e di që Perëndia të ka zgjedhur pikërisht ty? Ai do t'ishte përgjigjur. Unë nuk e di se për çfarë ke fjalën. E vetmja gjë që dua të bëj është të shkoj pas atyre madianitëve. Ju mund të diskutoni për zgjedhjen hyjnore dhe vullnetin e lirë sa të doni. Mirë po ato funksionojnë. Ju nuk mund të bëni të funksionojë duke sjell prova, por ato funksionojnë në jetë. Gjithsecili nga 10.000 burrat në ushtrinë e Gedeonit ushtroi vullnetin e tij të lirë. Perëndia nuk ndërhyri në vullnetin e lirë të asnjërit prej tyre. Sot Perëndia nëpërmjet birit të tij Jezu Krisht ju ofron dhuratën falas të shpëtimit. Ajo është një ofertë e arsyeshme. Është një ofertë e sinqertë nga vetë Zoti. Ai tha tek Gjoni kapitulli 6 vargu 37: gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Tani, mos më thoni se mund të sillni argumenta për zgjedhjen në këto momente. Ju nuk mund të sillni asnjë argument. Ju mund të vini tek Zoti nëse dëshironi. Nëse nuk vini, atëherë kam një lajm për ju. Ju nuk u zgjodhët. Nëse vini, kam një lajm të mirë për ju. Ju u zgjodhët. Perëndia lëviz në këtë mënyrë. Ta 300 burrat janë keq kuptuar shpesh. Kur isha student, unë shkoja në një kishë të vogël në Georgia. Kur mbërrit atje, një zonjë vogël me një kapele dielli më tha: Zoti me gji, këtu kemi një band të vogël të Gedeonit. Ata nuk kishin bandën e Gedeonit. Ata kishin njerëzit më të dekurajuar dhe më dembel që kisha parë në jetën time. Kjo nuk ishte banda e Gedeonit. Banda e Gedeonit ishte një grup njerëzish të përkushtuar, të gatshëm për të vdekur në mënyrë që të çlironin Izraelin. Ata ishin nga ata njerëz, zemrat dhe shpirtrat e të cilëve ishin përfshirë në këtë çështje. Unë mund t'ju them se këta njerëz e lëpin ujin si qend për arsyen e vetme se ata po shihnin madianitët dhe jo ujin. Ata do të pinin pasi të kishte mbaruar betejë. Njëherë, ndërsa po shija një ndeshje futbolli, dëgjova intervistën e qendërmbrojtësit të një skuadre. Edhe pas ndeshjes, ai ishte kaq i emocionuar dhe kaq i ngazëlluar saqë nuk i dha vetes së tij asnjë lavdi. Ai ia dedikoi fitoren skuadrës së tij duke thënë: ne ishim të paracaktuar për të fituar. Kjo ishte banda e Gedeonit, dhe pikërisht njerëz të tillë i duhen kishës edhe sot. Le të shkojmë tani tek vargu 10 dhe të lexojmë deri në vargun 14. Por në rast se ke frikë ta bësh, zbrit në kamp me Puraun, shërbëtorin tënd, dhe do të dëgjosh çfarë thon. Mbas kësaj, duart e tua do të forcohen dhe do të jesh në gjendje të sulmosh kampin. Ai zbriti pra deri në pozicionet e përparuara të kampit bashkë me Puraun, shërbëtorin e tij. Por madianitët, amalekitët dhe tër bitë e lindjes ishin shpërndarë në lugin si një mori karkalecash dhe devet e tyre të panumërta ishin si rëra që ndodhet mbi bregun e detit. Kur arriti Gedeoni, një burr po i tregonte një shoku të vet një ëndër që kishte parë dhe thoshte: sa po pash një ëndër? Më dukej sikur kisha përpara një bukë prej elbi që rrokullisej në drejtim të kampit të madianit. Arrinte në çadër dhe godiste duke përmbysur dhe duke errëzuar. Atëherë shoku i tij u përgjigj dhe i tha: kjo nuk është tjetër vetë se shpata e Gedeonit, birit i Joashit, burri i Izraelit. Në duart e tij Perëndia ka lënë madianin dhe tër kampin. Ky është mësimi përfundimtar i Gedeonit përpara se ai të shkojë në betejë. Ai i afrohet kampit dhe përgjon dy ushtarë që po bisedonin me njëri tjetrin. Ata besonin se Zoti do ta dorëzonte Madianin në duart e Gedeonit dhe të ushtrisë së tij. Perëndia e lejon Gedeonin ta dëgjojë këtë bisedë për ta inkurajuar atë para betejës. Tani vargjet 16 deri në 22. Pastaj i ndau të 300 burrat në 3 grupe dhe i dorëzoi secilit prej tyre bori dhe enë boshe me nga një pishtar brenda dhe u tha: "Shikoni mua dhe veproni ashtu si do të veproj unë. Kur të kem arritur në kufit e kampit, ju do të veproni pikrisht si unë. Kur do t'i bie boris, unë dhe të gjithë ata që janë me mua, edhe ju do t'i bini borive rreth e qark gjithë kampit dhe do të bërtisni. Për Zotin dhe për Gideonin." Gideoni dhe 100 burrat që ishin me të arritën në buzë të kampit në prag të mesnatës, fill pas ndërrimit të rojeve. Ata uran borive dhe thyen enët që mbanin në dorë. Atëherë, të tre grupimet uran borive dhe thyen enët duke mbajtur me dorën e majt pishtarët dhe me atë të djathtë borit dhe filluan të bërtisnin. Shpata e Zotit dhe Gedeonit. Secili prej tyre qëndroi në vendin e tij rreth kampit. E tërë ushtria armike përkundrazi filloi të rend, të bërtas dhe të ikë me vrap. Ndërsa 300 burrat u binin borive, Zoti e ktheu shpatën e secilit kundër shokut të tij në tërë kampin. Ushtria armike ja mbathi në Beth Shita, në drejtim të Cerahut, deri në buzë Abel Melohaut, pranë Tabathit. Kjo është strategjia e Gedeonit. Ai ndan 300 burrat e tij në 3 grupe. Atyre u jepen 3 gjëra: shtamba, pishtari dhe bori. Pishtarët ishin vendosur brenda shtambave në mënyrë që drita të mos shihej. Ata e mbanin shtampën me një dorë dhe borin në dorën tjetër. Kur u nisën për në betejë, thirrja atyre ishte shpata e Zotit dhe ajo e Gedeonit. Fakt interesant është se Gedeoni nuk kishte shpatë, madje asnjë nga 300 burrat e tij nuk kishin shpata. Ata ndodheshin në zgjedhjen e madianitëve dhe ata nuk i lejonin të kishin arsenal armësh. Ata i kishin mbajtur armët dhe shpatat për veten e tyre. Kështu që strategjia e Gedeonit ishte pajisja njerëzve të tij me shtamba, pishtar dhe bori. Si që kemi thënë, Madianitët dhe Amalekitët ishin fiset shtektuese të Shkretëtirës. Ata kishin sulmuar Izraelin dhe kishin konfiskuar prodhimet dhe furnizimet e tyre. Ata kishin një organizim shumë të dobët. Lëvizdin si enda caktë që organizuar për mes Shkretëtirës dhe nuk ishin një ushtrit organizuar. Ata kishin vendosur disa roje rreth kampit, por shumica e tyre po flinin. Madianitët nuk e pristin të sulmoheshin natën. Natën është shumë e vështirë të shohim qartë. Kështu Gedeoni i ndau njerëzit e tij në 3 grupe rreth kampit. Në një moment të caktuar, ata uran borive, thyen shtambat dhe drita shkëlqeu. Çdo bori paraqiste faktin se kishte me mira armiq. Imagjinoni pak zgjimin e madianitëve. Gjëja e parë që bën ishte vringëllima e shpatave në çdo drejtim. Por izraelitët nuk kishin shpata. Gjithçka që bën ishte vetëm mbajtja e pishtarëve në mënyrë që madianitët të luftonin me njëri tjetrin. Ishte një trazir me rend. Madianitët u larguan me shpejtësi mbi kodra dhe dolën jashtë zonës. Dhe kjo i dha Gedeonit dhe ushtrisë së tij një fitore të bujshme. Në këtë ndodhi, na jepen disa mësime shpirtërore të mrekullueshme. Së pari, unë do të doja të ktheheshim tek çështja e vesës në Gzof. Ne kemi nevojë që Zoti të bëjë një punë të brendshme dekoruese në jetën tonë. Ne duhet të kërkojmë atij për vesë në jetën tonë jo pjellore. Tek Hosea kapitulli 14, vargu 5, Zoti thot: "Do të jem si vesa për Izraelin, dhe ai do të lulzoj si zambaku dhe do të zgjasë rrojnët e tij në thellësi si kedrat e Libanit." Perëndia flet për këtë temë shumë herë. Tek Ligji për Tërir kapitulli 33, vargu 13 lexojmë: "Për sa i përket Jozefit, ai tha: Vendi i tij qofti bekuar nga Zoti me dhurata të çmuara të qiellit, me vesën, me ujrat e umnerës që ndodhet poshtë." Tek fjalët e Urta kapitulli 19 vargu 12 lexojmë: "Zemrimi i mbretit është si ulërima e një luani, por favori i tij është si vesa mbi bar." Po ashtu fjalët e Urta kapitulli 3 vargu 20 thotë: "Me diturinë e tij u hapën humnerat dhe ret japin vesë." Dhe si përfundim në Psalmin 133 vargjet 1 deri në 3, Zoti thotë: "Ja sa e mirë dhe kënaqshme është që vëllezrit të banojnë bashkë në unitet. Është si vaji i çmuar i shpërndar mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. Është si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi." Perëndia pra e ka bekuar në këtë mënyrë. Ne kemi nevojë për atë prekje, për atë prekje të freskët. Ne kemi nevojë për vesën ashtu si trëndafili dhe bari në mëngjes. Ne kemi nevoj për një prekje të butë. Osea kapitulli 14, vargu 5 na tregon se Zambaku është delikat. Ai, Zoti ynë, do të zbresë mbi ne si shiu mbi barin e that. Edhe kur ne do të ndodhemi në vështirësi, ai do të vi mbi ne si shiu. Zoti ynë mund të qante mbi Jeruzalemin, por a qajmë ne sot për mëkatarët? Ta gambletësi mund të godiste gjoksin dhe të pohonte mëkatin e ti, por çfarë po bëjmë ne sot? Ne kemi nevojë për një prekje nga Zoti që do të na bëjë të qëndrueshëm, do të na forcojë dhe do të na themelojë. O sa mirë do të ishte sikur të thoshim edhe ne si psalmisti: Zemra ime është e prirur mirë, o Perëndi. Zemra ime është e prirur mirë. Unë do të këndoj dhe do të lëvdoj. Tek Psalmi 57 vargu 7. Ne kemi nevojë për vesën e Zotit që t'i sjell pastërti jetëve tona. Pietri tek letra e tij e dytë, kapitulli 3, vargu 14 na tregon: Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara Tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. Ja pra se për çfarë kemi nevojë sot. Perëndia përdori vetëm një enë të pastër. 1 Pjetër kapitulli 1 vargu 16 thotë: Sepse është shkruar, jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Perëndia na thotë: Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës, dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton me druajtjen e Perëndis. Tek 2 Korintasve kapitulli 7 vargu 1. Çfarë pami edhe çfarë mësimi të mrekullueshëm që kemi këtu? Tani le të shohim një tjetër mësim shpirtëror në lidhje me shtambat. Dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte. 2 Korintasve kapitulli 4 vargu 7. Ato enë prej balte përfaqësonin trupat e besimtarve. Pikërisht këtë gjë ka pasur në mend Pali kur tha: O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis. Ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Romakëve kapitulli 12 vargu 1. Kjo është arsyeja se pse ne nuk duhet të lavdërojmë njeriu. Pali thotë: Prandaj asgjë të mos mburret në njerëzit. Tek 1 Korintasve kapitulli 3 vargu 21. Kjo është ena prej balte. Ne kemi këtë thesar në enë prej balte, pra tek shtamba. Disa prej nesh nuk janë thyer dhe si rezultat, drita nuk ndriçon. Ne nuk duhet të ndriçojmë dritën tonë, por atë të Zotit Jezu Krisht. Drita e Tij do të ndriçojë përmes nesh. Ajo mund të shkëlqejë vetëm nëse është një jetë e thyer. Ne duhet të shkëlqejmë në botë si dritat. Pali na thot tek Filipianët kapitulli 2 vargu 14 dhe 15: Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijë të Perëndis, pa tëmeta, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Por le të shohim edhe borit. Letra e parë Korintasve kapitulli 14 vargu 8 thotë: Sepse po t'i jap boria një tingull të panjohur, kush do të përgatitet për betejë? Kjo i referohet dëshmisë së besimtarve. Dëshmia e besimtarve duhet jetë e sigurt dhe e qartë.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në arshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Çfarë ditë emocionuese që na pret sot. Vëllezërit e Jozefit po shkonin në Egjipt për herë të dytë që të blinin gruar. Dhe nuk e kishin fare idenë se vllai i tyre, që 20 vite më parë kishin shitur si skllav nga Azilia, tani ishte personi i dytë më i fuqishëm i këtij vendi. Kur pasi po vinin vëllezrit, Jozefi urdhëroi shërbëtorët që të përgatisin një fest. Çuditërisht çdo gjë ishte shtruar tamam si në shtëpinë e tyre. Vëllezrit u habitën, por nuk than asnjë fjalë. Më njëherë pas festës, u nisën për në shtëpi me fasat e mbushur plot me gruar. Nuk ishin shkuar shumë larg, kur dëgjuan një zë.
1: Daloni! Mos lëvizni, keni vjedhur kupën e argjend të mjeshtrit ton.
2: Jo, s'kemi vjedhur asgjë, kontrollo vetë po deshe.
0: Shërbëtori kontrolloi çdo thesë, dhe thesi i fundit që hapi ishte ai i Benjaminit.
1: Ja hajduti, ju shkoni. Nërsa ti do të qëndrosh si sklav me ne.
0: Të gjithë vëllezrit i sollon përpara Jozefit, të friksuar dhe duke u dridhur, u përkulën para tij. Vetë Jozefi kishte urdhëruar një nga shërbëtorët e tij që ta fuste kupën në njërin nga thasët, se donte t'i testonte. A do të qëndronin ata së bashku apo zemrat e tyre ishin përsëri të mbushura me ligësi? Nda Jozefi u foli shumë ashpër.
2: Pse e vollët? Hajduti do t'i qëndroj si sklavi im.
0: Por Juda nuk duroj më dhe tha:
2: Të lutem lëre Benjaminin të shkoj dhe më mbaj mua në vënd të ti, sepse në të kundër babai ynë do të vdes nga dhimbje.
0: Të gjithë vëllezrit u mblodhën së bashku. Jozefi nuk mundi më dhe u tregoj se kush ishte.
2: A nuk po më njini? Jam Jozefi, vëllai juaj.
0: Vëllezrit u tuan fare. Jozefi nuk duroj më. Qau nga gëzimi dhe i përqafoi me mall.
2: Zoti më dërgoi në Egjipt që të qëndroni gjallë. Shkoni dhe merrni baban dhe familjet tuaja. 5 vjet zibuke do të vinë akoma, por unë do të kujdesem për ju.
0: Dhe u dha shumë dhurata që t'i çonin në shtëpi. Babai i tyre u gëzua shumë kur dëgjoi se Jozefi ishte akoma gjallë. Dhe menjëherë morën gjërat e tyre dhe u shpërngulën në pjesën më të mirë të Egjiptit. Ata që u shpërngullën ishin 70 vet. Çfarë gëzimi. Më në fund, pas 20 vitesh, Jozefi pa përsëri baban e tij. Zoti e ktheu gjithçka për mirë dhe vëllezrit u penduan për të keqen që i kishin bërë vëllait të tyre.
2: Jozef, na fal për atë që të bëm. Na vjen shumë keq.
3: Ju kam falur. Ju deshët të më bëni keq, por Zoti e përdori për mirë.
0: Zoti mishte mia ktheu gjithçka për mirë në jetën e Jozefit. Çdo gjë që i ndodhi ishte pjesë e planit të Perëndisë për të mbajtur me bukë popullin e tij.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas ditëve të kaluara ka pasur oferta për bashkëpunim nga anë e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
1: Nuk kanë munguar ofertat në kaluara nga ana jon. Qasja jon është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do të kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitarës.
0: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj se lëvizja e vetëvendosjes po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.
1: Kam parë që janë qarkulluar disa lajme të rrejshme për atë se lëvizja e vetëvendosjes planifikon të bëjë protesta. Tash natyrisht në këtë shekull protestat më të fuqishme i ka bërë lëvizja e vetëvendosjes dhe ndoshta ku njerëzit mendojnë protestën e mendojnë lëvizjen e vetëvendosjes. Mirë po, kjo nuk flet asgjë për neve, kjo flet për ata.
0: Lëvizja e vetëvendosjes ka siguruar sërish mandatin e 52 në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasojë këtij zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi numërimit të votave të ardhura me postë ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re.
2: Rajoni.
0: Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedisë.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected.
0: Lidhur me protestat që vijnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet.
3: You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union and for all the aspiring members. I'm glad to see that this right is respected in Albania.
0: Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e mjedisit.
3: We just had a visit of our director for Western Balkan, Valentina, meeting the Minister of Environment in Tirana last week.
0: Komisioneria vuri në duke se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin.
3: It will need to comply with the legal framework and with the benchmark set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process.
0: Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron përkrah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregullave si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Përmes drejtëve sociale, kreu i qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnecin dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkroi Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrje Ramaik. Më pas qytetarët janë larguar nga bulevardi dëshmorët e kombit dhe vijuan marshimin në rrugët kryesore të Tiranës.
4: Marshimi të jetë në
2: këtë të tim drejt presidencës dhe pasaj për të bloku. Unë do jam kryet mashinit me studentat. Studentat dhe rinia janë armja dhe tata i prim mashinit.
0: Protestuesit kanë prajlemruar vazhdimir se lëvizje nuk do të ndalet deri sa të arrijet doreqe e kreut të qeverisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste pajisore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thosë se

0: fillon nga e para me Boni Sala. Apo i përçmon pasurit e mirësisë së ti, të durimit dhe zemërgjërsisë së ti, duke mos njohur që mirësia e Perëndis të prinë në pendim? A e keni përjetuar ndonjëherë fuqinë e mirësisë? Nuk ka asgjë tjetër që mund t'i kthejë njerëzit e lënduar ose të zemëruar në një marrëdhënie dashurie përveç se mirësisë. Maria jetonte në rrugët e Mozambikut dhe kishte parë anën më të keqe të njerëzimit që para moshës 12 vjeçare. Kur më në fund Maria në futën në një jetimore, punojnëse sociale që trajton të rasin e saj, vuri re sa ajo duke e sëmur, pasi kishte dëgjuar vetëm pak nga ato që vajza kishte përjetuar. Nuk është çudi që Maria ishte e zemruar dhe shpesh mizore. Por pas një viti qëndrimi në jetimore, Maria pranoi Jezusin dhe jeta e saj filloj të ndryshonte nga dita në ditë. Fytyra e saj e vogël dhe ngurcuar, tani rezatonte nga lumturia. Maria i tha punojnëses e saj sociale për ato që kishte ndodhur me të. I tha sa jo kishte pranuar Jezusin në jetën e saj. Me një buzqeshje të lumtur në fytyrë, Maria tha: "Ai është më i miri që unë njoh. Ai më thot gjithmonë gjëra të mira dhe më tregon shpesh se si ai i shek njerëzit. Gjithçka e tij është ilaç për zemrën time." Bibla na thot se një ndër karakteristikat më të bukura të natyrës së Jezusit është mirësia e tij. Mirësia e cila ka fuqi të bëjë për vete edhe zemrën më të lënduar dhe të ngurtësuar dhe ta sjell tek Perëndia. Bibla thot: "Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjërsisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndis të prinë në pendim?" Asgjë nuk mund të largoj zemrimin nga ne, të shëroj zemrën tonë të thyer dhe të largoj çdo fije dyshimi nga ne, ashtu siç bën butësia e Jezusit. Na kthen nga rruga e mëkatit për në rrugën e Perëndis. Dhe më në fund, mund të shohim se si është në të vërtet Perëndia, se sa i gatshëm ishte të vdiste në vendin ton, çfarë ndjen ai për ne, dhe si na ka ndjekur dhe kur ne urrenim. Siç tha edhe Maria, gjithçka e tija është ilaç për zemrën time. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Ball për ball me Perëndin, besimi. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, vargu 24. Menjëherë pasi shkolla biblike në Dallas u themelua në vitin 1924, bota filloi të binte në një krizë financiare që u bë e njohur si depresioni i madh. Parat nuk mjaftonin dhe u bëhe qartë që nëse Perëndia nuk bënte diçka të madhe, shumë shpejt koordinatorët e shkollës së pazhvilluar do ta mbyllnin para kohë atë dhe do të merrnin pronën. Çfarë bëni ju kur keni nevojë financiare? Në atë kohë, disa ju shkruan letra për ndihmë financiare, disa telefonuan donatorët dhe shpallën situatën alarmante. Por drejtuesit e kësaj shkolle, që e theksonin shumë autoritetin e fjalës, nuk bën kështu. Ata u lutën. Asgjë më shumë mund të thotë dikush nga ju. Po. Ata thjesht vetëm u lutën. Ata ngulmuan në lutje. Duke u mbledhur në zyrën e presidentit, Dr. Louis Perry Schaeffer, ata i lutën Perëndis që të merrte situatën në kontroll. I pranishëm takimin e lutjes ishte edhe një burr që e kishte mësuar përmendësh pjesën më të madhe të dhjatës së re, ndërsa ishte vetëm një adoleshent. Emri i tij ishte Harry Idersnight, një person që fliste fjalë plot kuptim dhe që ishte i drejtë për drejtë. Lutja e tij ishte po aq e drejtë për drejtë. "Zot," filloi ai, duke u ndalur si një lokomotiv që lëshonte shtollungun e parë të avullit, gati për një nisje madhështore. Duke vazhduar ai tha: "Ne e dim që e jotja është baktia dhe që është më mira ndër male. Të lutem, na jep disa prej tyre dhe siguro parat." Ata ishin ende duke u lutur, kur një fermer, i gjatë dhe i dobët, i lodhur nga udhëtimi, me duart me kallo dhe i veshur me çizme fermeri, hyri në zyrën e punës në shkollë dhe tha: "Sapo shita dy makina me bakti. Jam përpjekur të bëj një marrëveshje pune, por nuk ka rezultuar me sukses. Dhe u ndjeva i shtyrë të jepja lekët për shkollën biblike. Nuk e di nëse keni nevojë për to, por ja ku e keni çekun." Një grua, duke ditur se në zyrën e presidentit në ato çaste po bëj një takim lutje, e mori çekun dhe butësisht trokiti në derën ku grupi po lutej. Dr. Schaeffer e mori çekun dhe menjëherë vuri re se shuma në çek ishte saksisht shuma e nevojshme. as më shumë dhe as më pak. A i tha, Henry, Zoti e shiti baktin. Shumë ko më parë, psalmisti shkroi fjalët e krijuesit i cili tha, të mijat janë fakt tër kafshët e pyllit. Imja është baktia që ndodhet me mira ndërmale. Psalmi 50, vargu 10. Pyetja është kjo, nëse Perëndia zotron baktin që është me mira në male, si mund ta bindim Perëndin që t'na dërgoj disa prej tyre, siç bëri Iriu i cili u lut në zyrën e doktor Shaferit. Janë 5 udhëzime për këtë nga shkrimi, të cilat i përgjigjen kësaj pyetje. Udhëzimi i parë, lutuni specifikisht. Merrni kohë të lexoni kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Mateut dhe ta studioni atë pasazh që quhet lutja e Zotit. Më pas, studioni lutjen e Jezusit dhe gjërat që ai kërkoi. Ai u lut për gjëra specifike. Nëse ju doni mishin e kofshës së pasme të viçit, atëherë lutuni Zotit specifikisht për këtë. Nëse ju duhen 50 dollar, kërkojini Perëndisë atë shumë specifike. Udhëzimi i dytë, lutuni me ngulm. Jezusi në Gjetsemani u lut për të njëjtën gjë 3 herë. Më pas, kur fryma e Perëndisë dëshmon zemrës sonë që Perëndia na ka dëgjuar, ne e falenderojmë paraprakisht për përgjigjen. Udhëzimi i tretë, lutuni biblikisht. Duke e ditur që Zoti na ka dhënë shumë premtime në fjalën e tij, dhe duke i kujtuar atij ato që ai na ka premtuar, krijohet një lidhje midis jush dhe mirësisë së Perëndisë. Udhëzimi i katërt, lutuni me besim. Jakobi thotë se kur dikush lëkundet, ai është si dallga në det, i shtyrë dhe i tërhequr nga do nga era. Ai person nuk merr asgjë nga Perëndia. Lexojini këtë tek Jakobi, kapitulli 1, vargu 6. Udhëzimi i pestë, lutuni me sinqeritet. Jakobi tha, shumë fort ka lutja të drejtit, kur bëhet me gjithë zemër. Një fjalë për ta mbyllur. Kur ju i luteni Perëndisë për një nga baktit në male, bëni mirë të ndizni skarën, ose të filloni të kërkoni një blerës.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Për shëndetje miqtë. Urrejtja që nisë reagimi dhimbjes mund të kthehet në një hidhërim me rënjë të thella, që kthen zemrën e njeriu në gur. Le të dëgjojmë personazhin e historisë sonë të sotme. Për vite të tëra, ajo kishte një zemër të ngurtë për shkak të traumës që kishte pësuar në fëmijërinë e saj. Por sot, ajo ka liri dhe një zemër të butë, sepse zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Miqtë mi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 260, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Sa ushqimi është akoma i ngrohtë?
2: Prit një minutë, Lucille. Ai burri më ka hedhur.
1: Je i sigurt?
2: Po. Zotri, ju dhashë $10. Duhet më ktheni më shumë.
3: Ju a ktheva në rregull.
2: Jo, zotri. Mungojnë më shumë se $2.
3: Gabojnë rën, zotri.
2: Ti gabosh. Unë ditë numëroj shumë mirë.
3: Pa i tani bona mërzite.
2: Nuk iki pa më dhënë atë që më detyrohesh.
3: Mos thuaj që nuk të paralajmërova pastaj.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 7 vjeç kur i ati u qellua në kokë pas një konflikti në një restorant. Kjo tragjedi çoi në ndarjen e familjes dhe u bë një burim hidhërimi që thuajse shkatroi atë. Mary Anderson do të përshkruaj kapërcimin e dëshpërimit të saj në këtë histori të vërtetë që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Baba i vdiq në krahët e nënës në restorant, pasi kasieri nxorri një armë dhe e qelloi në kokë, duke e lënë atë të vetme me katër vajza të mitura, ndër të cilat unë isha më e vogla. Nëna u dëshpërua shumë dhe nuk e mori më veten. Rrinte vetëm duke mërmëritur me vete. Për shkak se nuk kujdesej dot për ne, ne shkonim sa nga një afërm te tjetri. Nuk kishim të mirëpritur në shtëpitë tyre dhe dy xhexhallar u munduan të më ngacmonin. Kur u thash hallave, ato më fajsuan mua. Motra tjetër dhe unë, në fund, përfundua me gjyshen ton nga ana e mamit, të cilën e quanim nën madhja.
5: Mos qaj, vogëlushe.
6: Më ka marrë malli për mamin dhe babin.
5: E di, edhe mamin e ka marrë malli për babin. Ajo do ta ketë gati të pamundur ta kaloj atë që ndodhi.
6: Po pse iku të jeton të me gjaxhi Tomasin?
5: Sepse ata mund të kujdesen më mirë se sa unë që jam jashtë gjithë ditën, për të punuar dhe për të kujdesur për ty dhe motrën tënde.
6: Motra nuk e lante do të dyshemen, kështu që e lava vetë. Fëmijët u tallën sot.
5: E çfarë than?
6: Ato vajza nuk do t'jen as njëherë dikushi, gjithë një veshin të njëjtat rroba të vjetra, kështu than.
5: Burri që vrau, baban tuaj, dërgoj një kuti me rroba të reja për ju. Mund t'i vishni.
6: Nuk i dua rrobat e ti. Ai më vrau babin.
5: Ai po mundohet të laj ndërgjegjen. 6 vjet burg për vrasjen e një njeriu. Kjo nuk është e drejtë.
6: E urrej për atë që na bëri. Na ndau, ndërsa vete ka akoma një familje. E urrej.
5: Mos e urrej, Mary. Zotit nuk i pëlqen mëkati. Ja pse ai dërgoi Jezusin të ftiste për ne dhe të merrte mëkatet tona.
6: Dhe ai duhej ti merrte jetën?
5: Si bën? Ashtu gjen. Ndaj mos u shqetëso se çfarë do t'i ndodh. Ai nuk është problemi yt. Do të merret Zoti me të kur të vi koha.
6: E po, nuk e ka bër deri tani. Ai njeri vjen akoma vërdall i lumtur, kurse ne jemi mirat. Pse nuk na vrau të gjithëve?
5: Hesht. Mos e nxito, Perëndin. Kam jetuar kaq gjatë dhe kam parë çfarë ai mund të bëj.
4: Çaste zemërimi shfaqeshin tek unë me ide se mund ta vrisja atë njeri. U mundova të vidhja vajguri dhe t'i vija flakën kutis me rroba në verandën e tij, por nuk munda prej gjyshes. Në të njëjtën kohë, motra ime nisi të rebelohej. Nuk ndihmonte në punët e shtëpisë, refuzonte të bënte detyrat dhe t'i bindej nën madhes. Ajo u largua nga shtëpia për të kujdesur për një bebe, kur unë isha 14 vjeç.
5: Mary, shpresoj të mos heqësh dorë nga shkolla siç bëri motra jote.
6: Nuk e vë faj. U lodh me ata që talleshin me rrobat tona.
5: Arsimobi, dhe bli rroba të mira. Unë nuk e pata kur mundësin të arsimohesha kështu si ti. Shkova deri në klasën e tretë, sepse duhet të punonim dhe të kujdeseshim për familje. Me një edukim të mirë, nuk do të duhet të lash rroba ose të kujdesesh për shtëpitë të tjerëve.
6: Nuk do të heq dorën e madhe. Më pëlqen shkolla.
5: Mirë pra, dëshira ime e madhe është të jetoj aq sa të të shoh të diplomohesh voglushe.
6: Ke për të parë nën madhe, kur të rritem do t'jem dikushi. Pastaj ju atregoj unë atyre fëmijëve.
5: Ti punon shumë, Mary. Zoti do të ndihmoj të kesh sukses.
6: Nuk mendoj se Zoti t'i intereson ndonjë gjë.
5: Mos fol ashtu për Zotin. Ai e di mirë se si ndihesh, sepse biri i tij Jezusi vdiq për ty.
6: E vërtetë.
5: Jezusi vuajti dhe vdiq sepse ai të deshi aq shumë. Një ditë do e takosh sërish baban tënd në parajs. Po ashtu dhe ai do të gëzohet kur të takoj ty. Tani më ndihmo të bëj pak më shumë fiq sapuni. Sa po e mbarova të fundit.
4: Gjyshja vdiq ditën që u diplomova, duke rritur dhimbjen që më kishte lënë vdekja e babait. Unë isha mikpritja e klasës sonë dhe prisja të kyre për të që të vinte nga çasti në çast. Jo shumë kohë pas kësaj, u martova me Oskarin, i dashur im i shkollës së mesme. Ai kishte qenë gjithnjë i dashur dhe bujar me mua, duke ngrënë darka bashk dhe duke më bler dhurata. Brenda 6 muajve të martesës tonë, ai ndryshoi. Në sy të njerëzve sillej i dashur, po kur ishin vetëm, ishte abuzues si nga fjalët ashtu dhe fizikisht.
7: A mos më gënje mua, më qelpsir. E di që më ke tradhtuar duke fjetur me postierin. Nuk që nga e vërtet, a? Po me fqinjën tonë, qëfar ke patur?
6: Asgjë!
7: Asgjë?
6: U vrave, Oskar!
7: U vrave, po kësë është asgjë, moj! Moj pler, moj!
4: Nuk e kuptoja pse shtiri si kur më donte, dhe kur ishin vetëm, ishte aq abuziv. Nuk isha as këndë me të cilin të flisja. Nëna ishte akoma e paqëndrueshme. Dhe nuk e kisha par motrën time që kur undam. Edhe pas lindjes së djalit dhe vajzës son, asgjë nuk ndryshoi. Ishim të dy të papjekur. Edhe unë i kthehesha kur më rrita. Në vitin 1961, pas 2 vitesh martes, mora një telefonat nga halla ime.
8: Mary, mora të të them se nëna jote vdiq në gjumë. A më dëgjove? Të thash që nëna jote vdiq. E gjetëm sot në mëngjes.
6: Si është e mundur? Ishte shumë e re për të vdekur.
8: E po, është e vërtet. Doktori tha se pësoi infarkt. Dhe nuk e dim se kur do të bëhet varrimi.
4: Isha 20 vjeç kur nëna vdiq, duke më shtuar dhimbjen. Çdo ditë grindesha me burrin për çdo gjë, dhe grindja përfundonte gjithnjë duke më rrahur. Unë punoja si shërbyese dhe duhet të sajoja histori për të shpjeguar sytë nxirr dhe fytyrën e injtur. Kisha shumë turp të thoja të vërtetën. Kisha frikë se mos Oskari humbiste punën dhe përfundonte në burg. Ishte shtylla e shtëpisë për familjen.
9: Meqense ti ma dreth, edhe unë kam gjetur një të dashur.
6: Oskar, po unë nuk të kam tradhtuar kur.
9: Gënjeshtare. Nese. Ajo nuk është si ti. Ajo është e bukur. Vazhdon kolegjin. Por kam betur shtatë zënë. Edhe po mendoja, përse të mos e marrin fëmijën dhe të arrisim së bashku me dy të tjerët.
6: Mos e çmendur gjë? Unë nuk e dua fëmijën e saj.
9: Si nuk e do? Po është edhe fëmia im.
6: E di çka e dili jashtë prej te.
9: Më dëgjo, Mary. Ajo do që të mbaroj kolegjin. Edhe unë do t'ja marr fëmijën sepse ajo nuk e do atë fëmijë.
6: Po as unë nuk e dua fëmijën e saj, më dëgjove? Nuk e dua. Ti qelë banik, të urej.
7: Daloma, dalo aty.
9: Shiko si i mërzit fëmijët. Po shkoj ti qetësoj pak.
7: Mary, je mirë? Je qarshum? Duhet të shkosh në spital për ta lidhur dhe për të ndaluar gjakderdhjen. Por momentin po i vë vetëm një kapse.
6: Sa mirë që erdhe Rudi.
7: Rrije qetë. pash çdo gjë. Isha jashtë.
6: U mundova ta qelloja dhe ai u shmang. Krau im kaloi përmes dritares.
7: Erdha për sigurimet shoqërore. Por nëse ju të dy nuk daloni së grinduri, do t'ju duhen ato sigurime shumë më shpejt nga që mendoni.
6: E shtrëngove shumë.
7: Ma fal. Duhet të ndalojmë gjak derdin.
6: O Zot. Ndonjë ditë ndonjë nga ne do të përfundoj vdekur.
7: Kjo nuk është hera e parë që ju shoh duke u zënë. Pse nuk divorcoheni?
4: Si do mbijetoje e divorcuar me dy fëmijë? Disa herë, pasi Oskar i marrau rënd, e lash dhe shkova të qëndroj me hallën në Phoenix.
10: Të tha se kishte të dashur?
6: Po. Pastaj pati fytyrë të më thoshte se edhe unë e tradhtoja.
10: Ti nuk e ke tradhtuar apo jo?
6: Jo, asnjëherë.
10: Flet ashtu nga që e ka të përlyer ndërgjegjen e vet.
6: Ashtu është. Një ditë ishim me makinë në lagje dhe ai pa një shok duke ecur. Ndaloi për ta marrë në makinë. Më pas më akuzoi se kisha fjetur me të. Nisi të më gjuante me pjesën e prapme të dorës ndërkohë që ishte në timon.
10: Në timon?
6: Po.
10: Nuk arrit ta kuptoj. Është gjithnjë kaq i ëmbël kur është i rrethuar me njerëz.
6: Ai është një gënjeshtar, një mashtrues. Shoku i tij u përgjërua që të ndalonte së godituri. Shiko? Dhëmbët e mi lëvizin akoma.
10: Oh, Mary, kjo është e tmerrshme.
6: Shoku i kërkoi të ndalonte makinën. Oskar i ndaloi dhe nisën të zihen jashtë. Por shoku i vetë mundi kollaj fare.
10: Sa mirë ja ka bërë.
6: O jo, ai është këtu. Më gjeti.
10: Të paktën interesohet aq sa të vijë të marr.
9: Këtu është Mary?
10: Po, këtu është. E ja hyr Oskar.
9: Si është e mundur që ja mbathe ashtu edhe më more fëmijët?
6: Ti e di pse.
9: Më vjen keq që të kam mërzitur Mary. Unë të dua, po ashtu edhe fëmijët. Të lutem, ktheu në shtëpi.
6: Nuk duroj dot më, Oskar.
9: Po nuk do të përsëritet. Këte e tutje gjyra do t'jenë ndryshe të premtoj.
6: Halë Roza.
10: Meri, fëmijët ka nevoj për të atin.
4: Çdoher që Elia tim shoqe dhe kthehesha për sëri, a i bëhej më keq. Njëher i shiti të gjitha mobiljet e dhomës ndenjes, përveç televizorit. Një nat, fqinjë në telefonoj policin. Kur ata më bërritën, fqinjë u shpjegoj atyre se si po më rrita. Mund të më dëgjonin tek bërtisja dhe thërisja për ndim. Oskar i doli jashtë kur ata hynë në shtëpi. E pan gojën time të gjakosur dhe fytyrën e intur, por nuk bën asgjë. E dija që po të mos e lija burrin time të mirë, do përfundoja duke e vrarë. Pasi më rrau rënd, paketova gjërat e mia dhe të fëmijëve dhe ika. Një fqinje jon më çoi tek një nga shtëpitë e saj dhe nuk e pagova qiranë e muaj të parë, derisa kurseva para mjaftueshëm për ta paguar. Ndërkohë, bëja dy punë, si pastruese në një zyrë notërie dhe në mbrëmje si kuzhiniere në një restorant. Një fqinjë mbante fëmijët. Pundhësi më ndihmoi me letrat e divorcit dhe më këshilloi të flisja me gjykatësin për shqetësimet e mia.
11: Më tregoni si është puna?
6: Kam shumë frikë nga im shoq. Ai qëndroni jashtë dritares të dhomës time të gjumit natën vonë, duke më thirrur me lloj-lloj epitetesh dhe duke më kërcënuar se do të më vras. Kam frikë se mos lëndon fëmijët ndërkohë që jam në punë.
11: A keni dëshmitar?
6: Fqinjët.
11: Është munduar ndonjëherë t'ju vras?
6: Ai më ka goditur dhe më ka rrahur aq shumë herë sa nuk e mbaj mend.
11: I keni telefonuar ndonjëherë policisë?
6: Kur jetoja me të, një fqinjë telefonoi policisë, por nuk bën asgjë. Ata thanë, nuk mund të bëjmë asgjë sepse kemi humbur shumë oficer në raste të tilla.
11: Ne do të sillim bashkëshortin tuaj para trupit gjykues, që të mund të thuash sërish këtë gjëra në prezencën e tij. Është e vërtetë se ju e keni kërcënuar gruan tuaj për ta vrarë?
12: Ajo nuk ka asnjë të drejtë të marr fëmijët e mia dhe të më lërë.
11: Zotri, po ju urdhëroj ta lini Merin të qetë. Të mos e kërcënoni më atë dhe fëmijët që kthehen tutje. Do ja pasaj numrin tim personal të zyrës dhe numrin e telefonit të shtëpisë, që të më kontaktojnë në çdo kohë, ditën ose natën. Nëse ju do t'i afroheni atyre, nëse më telefonon unë vetë do të sigurojmë që të mbylleni në qeli përgjithmonë dhe që çelësat të mos gjenden më. U tregova i qartë?
12: Po, zotri.
11: Nëse nuk besoni që mund ta bëj këtë gjë, atëherë provojeni. Dilni nga kjo gjykatë nga dera dytësore dhe Meri do të dalë nga dera kryesore.
4: Që nga jo kohë, nuk pata më probleme me Oskarin dhe u divorcuam përfundimisht. Vazhdova të bëja dy punë duke u mbështetur te dadoja që kujdesej për fëmijët e mi. I kisha neveri burrat dhe nisa të pija për të liruar nga dhimbja jetës sime. Duke qënë se punoja në turnin e dytë kur mbyllë restoranti, ndërkohë që pastronim, baristi na sillte pije falas. Më pas, merrja fëmijët. Një ditë, Dadoja më prezantoi me xhaxhan e saj Jane, të cilin ndonjëherë gjeja me fëmijët kur shkoja për t'i marrë.
13: E ke problem nëse fëmijët më quajnë xhaxha?
14: Sigurisht që jo.
13: Ke fëmijë të mbarë dhe të sjellshëm.
14: Faleminderit.
13: Mbesa ime më tregoi pak për situatën tënde. Të mbështet bashkëshorti me ndonjë ndihmë?
14: Deshi të më ndihmonte, por nuk e dua ndihmën e tij. Është në ushtri tani.
13: Duhet të jetë shumë e vështirë për ty.
14: Nuk është e lehtë, por njerëzit tek puna më ndihmojnë. Ushqimin e mbetur te mensa e marrun. Brum petullash, sallat, proshutë lëm për gjysmë, hamburger, pul, madje edhe biftek.
13: Sa mirë.
14: Nuk e di ç'do të kisha bër pa ta. Gjithnjë u bën dhurata për krishtlindje fëmijëve.
13: Po njihesh me ndonjë meri?
14: Jo, nuk kam asnjë interes për burrat. Mendoj se janë të gjithë gënjeshtar, egoistë dhe tradhtar. Të gjithë, përveç babait tim. Ai ishte burr i mirë.
13: Si ishte babait?
14: Ai kishte kohë të luante me ne syllambyllasi. Gjithnjë bënte sikur nuk mund të na gjente. Na lexonte historinë në kohën e gjumit dhe na mësonte të luteshim. Na nxirrte shëtitje pranë lumit. Ndihmonte nënën të përgatiste darkën, kështu mund të kalonim kohë me njëri tjetrin si familje, duke dëgjuar radion dhe duke treguar histori.
13: Pas ka qenë baba shumë i mirë.
14: Më i miri. Ndihesha gjithnjë e rëndësishme dhe e dashur, dhe kur u vra la një boshllok të madh në jetën time.
13: Dëgjova për vdekjen e tij.
14: Ishte pa kuptim. Kjo e vrau nënën time. Mjekët thanë se vdiq nga një infarkt, po unë e di se ajo iku prej zemrës së thyer. Të gjitha këto për shkak të atij maskarajt.
4: Qëndrova beqare për 3 vjet, duke e kuruar dhimbjen me anë të alkoolit. Oskar ju martua shpejt pas divorcit. Të gjitha ato vdekje dhe dështimi martesës time më mbushën me hidhërim. Por i besova Jade, dhe kur isha 24 vjeç, u martua. Ai ishte gati 40 vjeç, por i donte fëmijët dhe ishte i dashur me ne. Ishte i qetë dhe kurpinte, ndërkohë që unë isha e zhurmshme dhe vulgare. Disa nga familjarët e tij e kundërshtuan martesën tonë, por motra e tij jo. Ajo naftonte shpesh të dielave për darkë.
13: Të lumshin duart, motër. E pas ke bërë shumë të mirë gjellën.
14: Më pëlqen shumë buka e misrit.
15: Zoti është kaq i mirë me ne apo jo? Na jep kaq shumë gjëra të mira për të ngrënë.
16: Ai bën që dielli të ndriçojë mbi të mirin dhe të keqin. Dërgon shiun mbi të drejtin dhe të padrejtin.
14: Oh, të lutem, nuk dua ti dëgjoj këto gjëra. Ai që vrau timat është akoma duke jetuar në qefin e vet.
15: E po Zoti e di. Dhe ai e sjell drejtsinë në kohën e dur.
14: Edhe gjyshja ime ashtu thoshte.
15: Ka pasur të drejtë. Jezusi tha: "Duajini armiqtë tuaj. Bekoni ata që ju mallkojnë. U bëni mirë atyre që ju urrejnë. Dhe lutuni për ata të cilët ligësisht ju përdorin dhe ju përndjekin, që të mund të jeni fëmijë të Atit tuaj që është në qiell."
13: Sigurisht që këto gjëra nuk i dëgjon në festa.
15: Unë e di shumë mirë. I kam provuar vetë këto gjëra. Festat janë humbje kohe dhe parash. Pija gjithashtu. Të krishterët nuk kanë pse të pinë. Kam shkuar tek Zoti dhe prap jam tërhequr, derisa zbulova që kisha kancer në lëkurë.
14: Vërtet?
13: Doktorët thanë se nuk mund të bënin asgjë dhe e dërguan në shtëpi.
15: Por unë besova se Zoti mund të më shëronte, nëse ishte në vullnetin e tij dhe më shëroi, që prej asaj kohe u ka pa fort pas Zotit. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër. Dhe mos u mbështet në gjykimet e tua. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.
13: Mary, motra ime ka të drejtë. Pija është humbje kohe dhe parash. Do heq dorë dhe shpresoj që edhe ti ta bësh.
14: Unë nuk dua, Jay. Pija më ndihmon të nxjerr stresin.
13: Ne shpenzojmë shumë para me alkoolin.
14: Jo dhe aq. Ne pim vetëm fundjavave me miqtë tan.
13: Nëse unë ndaloj pijen edhe ti mund ta bësh.
14: Por unë nuk dua.
13: Po ky nuk është një shembull i mirë për fëmijët.
14: Pse, unë nuk pi asnjëherë kur jam me ta.
13: Mund të jemi shumë mirë dhe pa pirë.
4: E dija që kishte të drejtë, por nuk isha gati t'u jepja fund festave të mia me miqtë, pavarësisht maktheve që kisha, dhe pse alkooli nuk mund t'i ndalte. Me kalimin e kohës, u largova nga pija. U lodha me festat, me vulgaritetin, me muzikën e lartë dhe me shakat pa kuptim. Një ditë, shkova te motra e Jade dhe i kërkova të lutej për mua.
15: Çfarë po ndodh, Mary?
14: Shikoj makthe gjatë gjithë kohës. Shoh sikur bie thellë më thellë brenda një skute të errët, por zgjohem menjëherë para se të prek fundin.
15: Nuk habitem. me gjitha ato andralla që ke kaluar her pas here.
6: I apse piloti, më ndimon të letësoj dhimbjen. Do të doja të hiqja dorë, ashtu si Jay, por nuk kam vullnetin që ka ai.
15: Ti ke nevoj për Jezusin, Mary. Ai do të ndimoj.
6: Po unë shkoj në kish.
15: Fakti që qëndron në garazh, mos të bën gjë makin?
6: Jo.
15: As fakti i të qenit në kish nuk të bën të krishter. Më lër të ta tregoj. Ja te keke, lexoje. Gjoni kapitulli 3, vargu 3.
6: Jezusi ju përgjigj dhe tha, në të vërtet po të them, që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndis.
15: Tani lexo vargun 16.
6: Këtë e di përmendësh, sepse Perëndia e deshja aq botën, sa dha birin e ti të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
15: A beson tek Jezusi, Mary?
6: Sigurisht.
15: E kam fjalën të besosh vërtet në të. E ke pranuar ndonjëherë në zemrën tënde dhe në jetën tënde si shpëtimtarin dhe Zotin tënd?
6: Nuk besoj që e kam bërë.
15: E po atëherë nuk je shpëtuar. Kur ti rilind, je e sigurt për shpëtimin sepse Zoti të jep një zemër të re dhe fryma e tij vjen e banon brenda teje. Shiko çfarë thot fjala e tij. Ja, këtu tek Ezekieli, kapitulli 36. Zoti thot, do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heqë nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi.
6: Mbase kjo është ajo që kam nevojë për të pasur paqe.
15: Jezusi është princi i paqes.
6: Po çfarë duhet të bëj?
15: E beson se Jezusi erdhi në botë për të vdekur për mëkatet tona?
6: Po.
15: Je gati të largohesh nga mëkatet e tua dhe nga të jetuarit sipas botës?
6: Po.
15: E ja shkojmë të flasim me pastorin tim atëherë.
17: Ata biseduan dhe u lutën me mua për të siguruar që i kuptoja shkrimet dhe nevojën time për shpëtim. Atëherë u luta. Atë qëllor, unë kam mëkatuar kundër teje. Vi para teje penduar dhe kërkoj të më falësh. Unë besoj se Jezu Krishti vdiq për mëkatet e mia. Dhe të lutem të vish në zemrën time dhe të jesh Zoti dhe shpëtimtari im. Unë dua të jetoj për ty. Dua të kem jetën e përjetshme. Nuk dua të dënohem në ferr. Faleminderit. Faleminderit Jezus që ke shpëtuar shpirtin tim. Amen.
13: Mary, dukesh kaq e lumtur. Çka ndodhur?
6: U shpëtova këtë pasdite.
13: Tallesh? Mendoja se ti ishe e shpëtuar.
6: Isha vetëm një hipokrite që shkonte në kish, Jay. Kam hyrë dhe kam dalë nga kisha të djelave plot hidhërim. Tani, për herë të parë në jetën time kam paqe.
13: Sa mirë, Mary. Tani mund të heqësh dorë nga pija.
6: Nuk do të pi më kurrë. Zemër, ka kaq shumë gjëra që nuk i dija. Motra jote më çoi të takonin pastorin e saj dhe të dy më shpjeguan kaq shumë gjëra. E dije që të gjithë jemi mëkatar.
13: Po. Harrove që unë jam rritur në një kish?
6: Edhe unë, por nuk kam kuptuar shumë gjëra, gjërat më të rëndësishme.
13: Kjo mbase sepse ti ke qenë plot hidhërim për vdekjen e babait.
6: Mbase.
13: Bën mirë të fillosh të lexosh Biblën, Mary, duke filluar nga dhjetare.
17: Zoti më ndryshoi. Nuk ishte e lehtë të hiqja dorë nga duhani, por me Perëndin gjithçka është e mundur. Kisha gëzim.
15: Mary, disa gjëra duhet vetëm t'ja dorëzosh Krishtit dhe ta lejosh atë të ndryshojë zemrën tënde.
6: Jam munduar. E mendoj Jezusin të gozhduar në kryq duke thënë: O Atë, fali se nuk e din ç'bëjnë. Dhe unë duhet të fal gjithashtu. E di që Perëndia thotë se nëse nuk i falim të tjerët, ai nuk do t'na fal.
15: Provo agjërimin dhe lutjet. Kur ti refuzon mishin, shpirti është më i fortë.
6: Do ta bëj. Dua ta fal dhe e di që Zoti do që unë ta fal.
15: Ke një shpirt që mëson, Mary. Zoti e kërkon këtë dhe ai do të bekoj. Kujto fjalët e apostullit Paul. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.
17: Me kalimin e kohës, Zoti më largoi urrëtitjen dhe mund të lutesha për personin që më vrau baban. Shkova në universitet dhe mora një diplomë 3 vjeçare si mësuese e shkollës fillore. U deshën 7 vjet. Për gjyshja ime do të kishte qenë shumë krenare. Jam akoma duke punuar për të përfunduar studimet e masterit. Për 35 vjet kam punuar si pastruese, por gëzimi im më i madh është të fitoj njerëz për mbretërinë e Perëndis. Për këtë arsye jam e përfshirë në shërbesën e burgjeve. Jam kaq e gëzuar që Zoti kriju një trasplan në zemër dhe më dha një të re në Krishtin.
18: Miqtë mi, shumë pak gjëra na sillin më shumë kënaqësi se sa letrat dhe emailet tuaja. Një dëgjues na shkruan: Unë jam shofer, ndërkohë që i bie vendit kryqet orthor, dëgjoj të lirë nga prangat. Historitë që dëgjoj shpesh më bëjnë të qajnë, e në të njëjtën kohë më sillin shumë gëzim në zemër. Faleminderit. Një tjetër dëgjues e thot: Shumë herë jam munduar të ndryshoj stacionin për të mos dëgjuar programin të lirë nga prangat për shkak të historive shumë të dhimbshme. Por dëshira për të ditur se ka gëzim dhe shpresë për secilin nga këta njerëz më bën të vazhdoj të dëgjoj. Dashuria ime dhe lutjet e mia janë me të gjithë ju. Një tjetër grua na shkruan: Besoj se Jezusi mund të ndryshoj këdo. Një dëgjuese tjetër na ka shkruar: 3 vite më parë dërgjova për herë të parë një pjesë të programit të lirë nga prangat që fliste për alkoolin dhe unë u çlirova. Faleminderit. Gëzohem me çdo letër tuaj dhe me çdo email dhe sigurisht presim të na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë. Ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Na tregoni nëse ky program ka prekur vërtet jetën tuaj. Tek letra 2 të Korintasve nga kapitulli 5 në vargun 17 thuhet: Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Miku im, nëse edhe ti dëshiron të kesh një jetë të re, do të ftoja të lutesh së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall dhe jeton për të më shpëtuar. Më shpëto, Zot. Eja në zemrën time sot. Eja në jetën time, Zot Jezus, edhe më ndrysho. Faleminderit, Zot, për faljen tënde. Faleminderit që përmes Jezus Krishtit më dhe jetën e përjetshme. Në emrin tënd unë lutam. Amen.
19: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0.
20: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
21: Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton shoqërin nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sankcionues. Me së tjera shoqëri tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë.
22: Vet nga titulli, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion përfaqësimi kalon si elementi i dytë adekuat, ndërsa përfaqësimin është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohet me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme të vendit ton, me komunat që ose nuk respektojnë ndihmë.
21: Deklaroi jeton shoqëri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni qeverisës së Vlen në Maqedoninë e Veriut vjen të mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Për TV21, Admir Shabane theksoi se ligji është në suaza të normave europiane.
23: Faktikisht propozimi i tashëm i ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mirë e kësaj garanton profesionalizmi. Faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, po në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore.
21: Me së tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.
20: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
21: Kryeministri Edi Rama konfirmoi se i ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnez. Përmes drejtave sociale, kreu i qeverisë shqiptare i referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnecin, dhe vet komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkroi Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrje tramaik. Më pas qytetarët janë larguar nga bulevardi dëshmorët e kombit dhe vijuan marshimin në përrugët kryesore të Tiranës.
0: Marshimi të jetë në këtë tim drejt presidencës së pastaj për të bloku. Unë do jam kryet marshimit me studentat. Studentat dhe rinia janë armë dhe tata i prin marshimit.
21: Protestuesit kanë prajlemruar vazhdimisht se lëvizja nuk do të ndalet derisa të arrihet dorëheqja e kreut të qeverisë. Biznesmeni Ilir Shtufi, arrestuar nga autoritetet greke, refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë. I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53-vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fondet të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim.
1: Bota.
21: Qytetarët në Zvicër thanë jo propozimit të Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rit me shpejtësi që nga viti 2002 kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit. Po ashtu veçanërisht, udhëzit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian.
20: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: po përcillin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Përgjatë këtyre mesazheve do të shohim se si Perëndia përmbushi lutjet e njerëzve të zakonshëm që qëndruan besnik emrit të Tij. Fillimisht përmes Eliezerit, shërbëtorit Abrahamit, mësuam se Zoti dëshiron të jemi në varësinë e Tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi e të besojmë atij për gjërat e mëdha për mbretërinë e Tij. Sot do të ndalemi në një tjetër personazh të Biblës, Anën. Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur, megjithatë, maturia u shfrytëzua kundër saj. Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut, që vinte nga fisi i Levit dhe kishte dëshirë të zjarë të kishte një djalë. Por zemra e saj ishte thyer dhe po vuante në dhimbje. Por edhe pse kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin në vend që t'i dhuroi, ajo u kthye në fronin e hirit. Ana, kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit, e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutje. Për më tepër, ju ftoj ta ndiqni doktor Yusef në minutat në vazhdim. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Përshëndetje dëgjues të dashur.
1: Welcome back to this broadcast.
2: Mirë se vini sërish në programin ton.
1: We are glad you tuned in.
2: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
1: If you are joining us for the first time,
2: nëse na ndiqni për herë të parë,
1: we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant.
2: Në programet e fundit ne pam lutjen e shërbëtorit të Abrahamit.
1: Today we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah.
2: Sot ne do të fillojmë të analizojmë lutjen e një gruaje të quajtur Ana.
1: Our study will be from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
2: Studimi ynë do të jetë nga e para Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28.
1: I want to begin by asking you a question.
2: Unë dua tani të ju bëj një pyetje.
1: Have you ever shown graciousness to someone?
2: A keni shfaqur ndonjëherë hirshmëri ndaj dikujt?
1: But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you.
2: Por në vend që ky person të ishte falendërues, ndryshon krejtësisht dhe fillon t'ju urrej.
1: If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in.
2: Nëse keni përjetuar ndonjëherë një situatë të tillë, atëherë ju do të kuptoni situatën ku gjendej Ana.
1: Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation, they turned around and reviled you?
2: A keni nderuar dikë dhe në vend të vlerësimit, ata ndryshuan krejtësisht dhe ju përqeshën?
1: Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need?
2: A keni ushtruar ndonjëherë bujarinë dhe shpirtin e mirësisë ndaj dikujt në nevojë?
1: Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you?
2: Sa për të zbuluar se ky person ju kundërvihet duke përdorur bujarinë tuaj për t'ju lënduar?
1: If you have ever been there,
2: nëse keni qenë ndonjëherë atje,
1: you will understand the heart of a great woman in the Bible.
2: Ju do të kuptoni zemrën e një gruaje të madhe në Bibël.
1: This woman's name means graciousness or gracious.
2: Emri i kësaj gruaje do të thotë hirshmëri ose e hirshme.
1: If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious.
2: Nëse emri juaj është Ana, tani ju e dini se ç'kuptim ka ky emër. Do të thotë e hirshme.
1: Hannah was a woman who was gracious and thoughtful.
2: Ana ishte një grua e hirshme dhe e matur.

0: Efraimit që quhej Elkana. Ishte biri Jerohamit, biri Elihut, biri Tohut dhe biri Efraimit Suf. A i kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë, kurse Ana nuk ishte. Çdo vit, ky njeri nisej nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flijime Zotit të ushtrive në Shiloh, ku gjendeshin priftërinë të Zotit. Kur i vinte dita Elkanau të ofronte flijimin, ai kishte zakon të jepte pjesën që i takonte gruas së tij Penina dhe pjesën e gjithë bijve dhe bijave të tij. Por Anës ai jepte një pjesë të dyfisht, sepse donte Anën, megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj e ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit, sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte, prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë, burri i saj Elkanau i tha: "Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngrën dhe pinë në Shiloh, Ana u ngrit. Priftjeli ishte ulur mbi ndenjësen që ndodhej në hyrje të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj, i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj, ajo lidhi një kusht duke thënë: "O Zot i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shërbëtore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërbëtore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij, dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij." Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojen e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri i saj nuk dëgjoi. Pikrisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli i tha: "Deri kur do të jesh e dehur, të dal të pija?" Por Ana u përgjigj dhe tha: "Jo, im Zot, un jam një grua e vrarë në frym dhe nuk kam pirë asver as pije të tjera dehse, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. Mos mendo se shërbëtoria jote është një grua e çoroditur, sepse ka qenë dhëmbja dhe hidhërimi i pamas që më shtyn të flas deri tani." Atëherë Eli u përgjigj: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove." Ajo u përgjigj: "Shërbëtoria jote pas qetur hir në sytë tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys për para Zotit, pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu Anën, bashkëshorten e tij, dhe Zoti u kujtua për të. Në kohën e caktuar Ana mbeti me barr dhe lindi një djalë të cilit ia vënë emrin Samuel, duke thënë: "Sepse ja kërkova Zotit." Atëherë burri i saj Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit, sepse i tha burrit të saj: "Unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjerdhur, atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij përgjithnjë." Burri i saj Elkanahu u përgjigj: "Bëj si të duket më mirë. Qëndro derisa të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën." Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gji birit të saj derisa ky u zvordh. Mbasi e zvordhi, e mori me vete bashkë me 3 dema të vegjël, një ef mielli dhe një çalik verë, dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali ishte akoma shumë i vogël. Pastaj ata flijuan një dem dhe ja çuan djalin e Elit. Ana i tha: "Im Zot, ashtu siç është e vërtet që jeton shpirti yt, o im Zot, un jam ajo grua që rrinte këtu afër teje dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të patur këtë djalë dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj, edhe un jam fal Zotit derisa të rroj. Ai do t'i kushtohet Zotit." Dhe aty ran përmbys para Perëndis.
1: Let me tell you a little bit about Hannah.
0: Më lejoni t'ju flas pak për Anën.
1: Hannah was the first wife of Elkanah.
0: Ana ishte gruaja e parë e Elkanahut.
1: Elkanah was from the tribe of Levi.
0: Elkanahu ishte nga tribuja e Levit.
1: In other words, they were Levites.
0: Me fjalë të tjera, ata ishin Levit.
1: How do we know that she was his first wife?
0: Nga dim ne se ajo ishte gruaja e parë?
1: Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days.
0: Sepse emri i saj përmendet i pari dhe kështu ishte zakoni në atë kohë.
1: What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe?
0: Pse ishte kaq domethënës fakti se ajo ishte levite apo se vinte nga një tribu levite?
1: In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel that God called to be priests.
0: Në Testamentin e Vjetër, kjo ishte tribuja e Izraelit të lashtë që Perëndia

0: Diaki ishte thirrur për të qenë priftërinj.
1: In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation.
0: Në Testamentin e Vjetër, ata ishin tribuja që duhet të ndërhynin në interes të kombit.
1: In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood in the truest sense of the word.
0: Në Testamentin e Vjetër, ata kishin përgjegjësinë të ushtronin priftërinë në kuptimin e vërtetë të fjalës.
1: Today in the New Testament, all the people of Jesus Christ are priests.
0: Sot, në Testamentin e Ri, gjithë njerëzit e Jezus Krishtit janë priftërinj.
1: All of those who are born again of the Spirit of God are priests.
0: Të gjithë ata që janë të rilindur në frymën e Perëndisë janë priftërinj.
1: We have equal access to God the Father.
0: Ne kemi të njëjtat mundësi për tek Perëndia Atë.
1: Not just a certain group of people or a certain profession.
0: Jo thjesht një grup i caktuar njerëzish ose një profesion i caktuar.
1: We all are priests in the kingdom of God.
0: Ne të gjithë jemi priftërinj në mbretërinë e Perëndisë.
1: However, in the Old Testament times,
0: sidoqoftë në kohën e Testamentit të Vjetër,
1: all of the priests in Israel had to be Levites.
0: Gjithë priftërinj në Izrael duhet të ishin levit.
1: We can see from the scripture that Elkanah was a godly man.
0: Ne mund ta shohim këtë nga shkrimi se Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm.
1: Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges.
0: Edhe pse Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm, ai jetoi në kohën e gjyqtarëve.
1: In other words, he was living in wicked times.
0: Me fjalë të tjera, ai jetonte në kohë të këqija.
1: Why does this have significance?
0: Pse ka kuptim kjo?
1: It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world.
0: Ne kupton se madje dhe më të perëndishmit mes nesh, ku lejojmë botën të na rrash shpatullat, ne do të ndikohemi prej saj.
1: When we allow ourselves to compromise with the world,
0: kur ne lejojmë veten që të bëjmë kompromis me botën,
1: sooner or later we will begin to do what the world does.
0: Herët avon, ne do të fillojmë të bëjmë atë që bën bota.
1: Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges.
0: Elkanahu ishte një njeri i perëndishëm që jetonte në kohën e gjyqtarëve.
1: What about the days of the judges?
0: Po në lidhje me kohën e gjyqtarëve?
1: The time of the judges was very similar to our days.
0: Koha e gjyqtarëve ishte shumë e ngjashme me kohën tonë.
1: In those days people rejected morality.
0: Në atë kohë njerëzit refuzonin parimet morale.
1: In those days all ideas had equal value and were considered to be the truth.
0: Në atë kohë të gjitha idet kishin vlerë të njëjtë dhe konsideroheshin të vërteta.
1: In those days they tolerated all kinds of sins and wickedness in society.
0: Në atë kohë ata toleronin gjithë llojet e mëkateve dhe ligësisë në shoqëri.
1: In those days the Bible said that everyone did what is right in their own eyes.
0: Bibla thot se në atë kohë çdo kush bënte atë që ishte e drejtë në sytë e tij.
1: This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy.
0: Kjo shpjegon faktin se pse Elkanahu, edhe pse ishte një njeri i perëndishëm, zbatonte poligamin.
1: Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son.
0: Ana, gruaja e parë e Elkanahut, si të gjitha gratë hebreje, kishte dëshirë të zjarrë që të kishte një djalë.
1: But she could not.
0: Por ajo nuk mundej.
1: So, like Sarah before her, Abraham's wife, she encouraged her husband to take another wife so that his name could be perpetuated.
0: Prandaj, ashtu si Sara, gruaja e Abrahamit, ajo inkurajoi burrin e saj të merrte një grua tjetër që emri i tij të përjetësohej.
1: Was she thoughtful?
0: A ishte ajo e matur?
1: Yes.
0: Po.
1: Was she gracious?
0: A ishte ajo e hirshme?
1: Yes.
0: Po.
1: But was she right?
0: Por a kishte ajo të drejtë?
1: No.
0: Jo.
1: Wrong is never right no matter who does it.
0: E gabuara nuk është kurrë e drejtë, pavarësisht se kush e bën atë.
1: But the great thing about our God is that he is an overruling God.
0: Por gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi sundues.
1: The great thing about our God is that he is a forgiving God.
0: Gjëja më e mrekullueshme për Perëndin ton është se ai është një Perëndi falës.
1: But that does not make it right.
0: Por kjo nuk e bën të gabuarën të drejtë.
1: The second wife's name was Penina.
0: Emri i gruas së dytë ishte Penina.
1: We do not know very much about her.
0: Ne nuk dim shumë gjëra për të.
1: However, we do know a few things about her.
0: Por megjithatë ne dim pak gjëra për të.
1: We know that she bore Elkanah a lot of children.
0: Ne dim se ajo I dha Elkanahut shumë fëmijë.
1: We also know something else about her.
0: Gjithashtu ne dim diçka tjetër për të.
1: She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious.
0: Ajo ishte po aq mizore dhe as pak e hirshme, e kundërta e Anës.
1: She had a scurrilous tongue.
0: Ajo kishte një gojë të shturur.
1: She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart.
0: Ajo e përdorte gjuhën e saj si një thikë për të therrur zemrën e Anës.
1: She let words be more powerful than bullets.
0: Ajo lejonte që fjalët të ishin më të forta se plumbi.
1: The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Peninnah.
0: Shkruesi I librit tek e para e Samuelit nuk ndalet shumë gjatë tek Peninnah.
1: He moves quickly to tell us more about Hannah.
0: Ai lëviz shpejt për të na treguar më shumë rreth Anës.
1: He tells us that the taunting and the mocking of Hannah by Peninnah caused Hannah to water her pillow with tears.
0: Ai na tregon se tallja dhe përqeshja e Anës nga Peninnah bëri që ajo ta mbushte jastëkun e saj me lotë.
1: My listening friends, listen to me very carefully, please.
0: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë vëmendje.
1: This contentment with God's plan for our lives always brings trouble.
0: Paknësia për planin e Perëndis për jetën tonë gjithmonë sjell telashe.
1: Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives.
0: Përpjekja për të përmirësuar vullnetin e përkryer të Perëndis në jetën tonë është një rrugë e sigurt që paqja dhe gëzimi të largohen prej saj.
1: A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our homes.
0: Një mënyrë jetese sipas stilit të botës do të bëjë që lumturia dhe kënaqësia e vërtetë të largohen nga shtëpitë tona.
1: What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain.
0: Ajo çfarë dua të shikoni dhe të mësoni këtu është se çfarë bëri Ana në kohën e thyrjes dhe dhimbjes së saj.
1: For this is the subject of this broadcast.
0: Sepse ky është subjekti I këtij programi.
1: Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer.
0: Ana ishte një grua e tillë që thyerja dhe porulja gjunjëzoi në lutje.
1: Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Peninnah led her to place all of her trust in God.
0: Ana ishte një grua që lëndimi I thellë dhe përqeshjet e Peninnës e bën që të vendoste gjithë besimin e saj tek Perëndia.
1: Hannah was a woman who, when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to,
0: Ana ishte një grua që kur kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin nga personi me të cilin ishte treguar e hirshme,
1: instead of becoming bitter,
0: në vend që të hidhërohej,
1: she turned to the throne of grace.
0: Ajo u kthye në fronin e hirit.
1: Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery,
0: Ana ishte një grua që kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit,
1: she turned her misery into a prayer chamber.
0: Ajo e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutjeje.
1: Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame.
0: Dikush e ka quajtur Biblën galerinë botërore të famës së përhershme.
1: And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery.
0: Dhe Ana zë një vend të dukshëm në këtë galeri.
1: There's one thing about Hannah that must have been true.
0: Ka diçka lidhur me Anën që duhet të ketë qenë e vërtetë.
1: She must have had an inner serenity in the midst of her pain.
0: Ajo duhet të ketë patur një qetësi të brendshme në mes të dhimbjes së saj.
1: That serenity showed up on her face.
0: Qetësia e saj shfaqej në fytyrën e saj.
1: Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character.
0: Ana është një shembull I bukur që tregon se si situata më e pakënaqshme në jetë mund të krijojë karakter.
1: This is the kind of character that blesses the whole world for many generations.
0: Ky është lloji I karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata.
1: We are being blessed right now by reading about this great woman.
0: Ne po bekohemi këtë çast duke lexuar për këtë grua të madhe.
1: There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you.
0: Ka disa gjëra në lutjen e Anës që dua t'i ndaj me ju.
1: But I will not be able to do that in this broadcast.
0: Por nuk do të mund ta bëj dot këtë në programin e sotëm.
1: So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer.
0: Prandaj, na ndiq një herë në ardhshme ku do t'ju tregoj disa gjëra shumë të veçanta për lutjen e Anës.
1: But as we leave you, let me ask you this.
0: Por ndërsa ndahemi bashkë, më lejoni t'ju pyes.
1: Are you suffering unfairly?
0: Apo vuani ju padrejtësisht?
1: Are you being falsely accused?
0: Apo akuzoheni padrejtësisht?
1: Today you can turn your pain into prayer.
0: Sot, ju mund të ktheni dhimbjen tuaj në lutje.
1: Today you can turn your tears into cheers.
0: Sot, mund t'i ktheni lotët tuaj në gaz.
1: How?
0: Si?
1: By putting your complete trust in Jesus Christ.
0: Duke vendosur besimin tuaj të plot në Jezus Krishtin.
1: And as we meet again, I pray for God's richest blessings.
0: Dhe deri në emisionin e ardhshëm, un lutem që Zoti t'ju bekojë të gjithëve.
2: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme. Ana është një shembull i qartë që tregon se si situata më të pakënaqshme në jetë mund të krijojnë karakter. Ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për shumë gjenerata. Ndoshta ju miqtë e mi mund t'jeni duke përjetuar një dëshpërim të thellë. Por sot mund ta ktheni dhimbjen tuaj në lutje. Sot mund t'i ktheni lotët tuaj në gëzim. Nëse vendosni besimin tuaj të plotë tek Jezus Krishti. Në mesazhin ton të rresarshëm, doktor Yusef do na tregoj disa fakte të veçanta në lidhje me lutjen e Anës. Lutja e saj është rasti i parë i shënuar në Bibël kur një grua lutet publikisht. Megjithatë, miq, jam i bindur se të gjithë do të habiteshim me gjërat e jashtëzakonshme që ka bërë Perëndia në përgjigje të lutjeve të grave të Perëndishme. Bota sot i detyrohet kaq shumë lutjeve të grave të Perëndishme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërkuar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë në përbot. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur: Çfarë hahet në përbotë?
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antari të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë, por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor dhe në fund zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antar, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 një javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë një javë. Shumicën e parave, ata e harxojnë për fruta dhe perime, si që janë bananet, zapotat, fruti pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antarë dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe piceri të ndryshme.
1: Familja Abu Bakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 një javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu, familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por ka ditë që ushqimi mungon dhe familja duhet të marrë disa vendime të vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
2: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith DeLuizios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vende të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet të ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
2: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata hanë. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjesë si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga lloje të ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
2: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas tij, në të kaluarën ka pasur oferta për bashkëpunim nga anë e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
2: Nuk kanë munguar ofertat në kaluarën nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, se lëvizja vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar sërish mandatin e 52-të në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasojë e këtij zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi i numërimit të votave të ardhura me post ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re. Kryeministri Istria Mickovski premtoi hartim të akteve nën ligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional më njëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickovski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore: përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
3: Apsolutno deka dva kriterijuma ke bidat klučni, a to se ne li etničkata pripadnost, no i kvalitetot. Odnosno, se to na koje što se ustavno garantirani vrednosti i temelni vrednosti na našiot ustav.
1: Absolutisht dy kriteri do të jenë kyçe: përkatësi etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat të garantuara me kushtetut dhe vlerat themelore të kushtetutës son, deklaroi kryeministri Maqedonisë Veriut.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferencës për shtyp nga Selia Blu, Seli Berisha vlerësoi si largimin nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i hap rrugën një mocioni mosbesimi në parlament.
4: Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës.
1: Kryet Demokrati angazhohet se votat e opozitës do të vijnë në dispozicion kërkesave të hartuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë.
4: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta, dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thotë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Meherët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

0: Një herë, një grua gjeti një qenush të braktisur në një cep të rrugës. U ndal ta ndihmonte. E mori qenushin, e çoi në shtëpi dhe u kujdes për të, që të ishte i shëndetshëm. Por zbuloi se qenushi nuk ishte ashtu siç e priste ajo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Kur gruaja e çoi qenushin tek veterineri, zbuloi se qenushi ishte një klush ujku. Kjo histori më kujtoi paralajmërimin e apostullit Paul tek 2 Thesalonikasve 2:3. Askush mos ju gënjej. Si mund ta shmangim mashtrimin në jetën tonë frymërore? Vargu 15 shton se duhet të qëndrojmë të patundur në të vërtetën e Perëndis, duke e ditur se fjala e Tij nuk na mashtron kurrë. Nëse jeni të pasigurt për ndonjë vendim me të cilin përballeni sot, hetoni shkrimin për drejtimin e Perëndis në situatën tuaj. Fjala e Tij do t'ju japë urtësinë që ju duhet për të shmangur mashtrimin frymëror dhe të qëndroni të fokusuar në Zotin. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: Ngrejmi.
1: Një minut Ngrejmi.
0: Minuti Ngrejmi në Radio 7.
2: Të gjithë ne kemi tre nevoja të brendshme që na janë dhënë nga Perëndia. Nevoja për dashuri, nevoja për domethënie dhe nevoja për siguri. Ne mund kontrollohemi nga frika nëse kemi mendimin e gabuar se ballafaqimi me një person na lëndon dhe do të bëj që nevoja tona bazë të mos plotësohen. Por Perëndia na premton se ai do të plotësojë të gjitha nevojat tona. Tek Filipianëve kapitulli 4 dhe vargu 19 thuhet: "Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin." Nëse fryma e Perëndis banon në ju, atëherë ju keni çdo gjë që ju nevojitet për t'u ballafaquar pozitivisht. Mos keni frikë. Ballafaqohuni me siguri, duke ditur se ky ballafaqim mund të sjellë një rritje pozitive dhe një jetë të ndryshuar.
0: Minuti Ngrejmi,
1: një minut Ngrejmi,
0: minuti Ngrejmi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesori asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas e kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnje është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjehen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën.

0: qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjëra të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën se insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë përsosur insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sirimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të ndëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems, looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram, or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
2: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
0: special. Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshimet tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime.

0: Me të më dha në përmjësimin e pacientve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmjësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillatorin ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtime të zemrës, por duhet të kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje dhe të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të japë një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: and unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryejë një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative for the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
0: Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognoz shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 77, duke ecur në përsjarr. Lexonim për sot nga profeti Isaia, kapitulli 43, vargjet 1 deri në 7. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun e dytë, ku profeti shkruan: kur të kalosh në përsjarr, nuk do të dihesh. Një nga karakteristikat e sëmundjes sime mendore është depresioni, dhe në ndikimin e tij bota duket e zymt, boshe dhe pararitshme. Edhe detyrat më të vogla duken të pakapërcyeshme, dhe ndihem sikur drita në fund të tunelit është thjesht një qiri gati në të shuar. Unë e di që nuk jam vetëm. Shumica prej nesh do të përjetojmë periudha kur jeta duket si ato grobat me rarthithse që të përpijnë, siç mund të jetë humbja e një njeriu të dashur, një diagnozë shëndetësore apo bara të papritura financiare. Edhe pse Isaia kapitulli 43 vargu 2 nuk e mohon realitetin e këtyre vështërsive, gjithashtu ai nuk sugjeron se do të kursehemi nga vuajtja. Ai shërben si një thirrje për qëndrueshmëri dhe qëllim, dhe na ofron një të vërtetë të thellë. Në mes të këtyre vështërsive, ju nuk jeni vetëm dhe do të rriteni. Premtimi se ujrat nuk do të të mulojnë, tek vargu i dytë, konfirmon fuqinë mbështetëse të Perëndisë që ju mbart në përsprova dhe ju fortifikon brenda tyre. Po ashtu, ju do të mund të ecni në përsjarr të paprekur dhe të rafinuar, dhe nuk do të digjeni, shkruhet në vargun e dytë, duke qenë të pastruar me anë të sfidave dhe të forcuar me anë të besimit, dhe duke mësuar se transformimi shpirtëror është i mundur brenda vuajtjes. Isaia 43:2 ju fton të reflektoni mbi rrugtimin e jetës suaj, ku të sprovuar nga shumë ujra, lumenj dhe zjarre, ju do të zbuloni forcën dhe qëndrueshmërinë tuaj përballë vështërsive. Është një siguri e përjetshme që pavarësisht thellësisë së ujrave apo nxehtësisë së zjarrit, ju nuk jeni kurrë vetëm. Perëndia është me ju, edhe në praninë e tij ekziston fuqi e pafund për të mposhtur, për të triumfuar dhe për të gjetur rritje personale edhe një të re shpirtërore. Prandaj lutuni dhe kërkoni se si të mësoni të ecni në përsjarr. Edhe më bashkohem në lutjet tuaja në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.